0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje.
1: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
1: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
1: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
2: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
3: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
2: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
4: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062 467 566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
0: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
0: Titanik Tuzla 035-366-554.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
3: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima. Spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
0: Vaše zdravlje, naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical DO. Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Evropskoj uniji prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non-stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666, pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima, Sunny Medical.
2: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
3: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
2: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
3: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
4: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugovorne i PDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.
1: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
1: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
0: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudomašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
1: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
0: Dobrodošli, dobrodošli.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
3: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija, samo nam je čista ljubav.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
4: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
3: Zeno Tours
5: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
6: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
7: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče. Na večer, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DOO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alu stolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
3: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapne Kalesije Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Oraša u BiH, te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma, te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH, Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminate, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našli su najbolja preporuka.
0: Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313.
2: Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja. Pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
4: Dobra kola.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice. Iz mene
0: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
0: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
0: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004916 047-67-956 u Njemačkoj.
0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
6: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
5: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
6: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
5: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
6: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
5: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
6: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
5: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: U studiju su Aydin Koso i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo. Umjesto najavljene sjednice PIK-a za izbor visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, danas samo sastanak ambasadora zemalja članica Europske unije.
0: Danas zasjedaju oba doma državnog parlamenta.
1: Građani najavili blokadu deponije u Borak.
0: Nijemac turskog porijekla uhapšen nakon što je počinio šestostruko ubistvo u centru za mlade u Štadeu.
1: Danas prije podne sunčano i vruće, poslije podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Iako je ranije najavljena, izvjesno je da danas neće biti održana sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira na kojoj je trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu.
0: Umjesto sjednice bit će održan konsultativni sastanak ambasadora zemalja članica Europske unije. Podsjećamo, početkom juna na sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku zbog neslaganja između SAD-a i dijela zemalja Europske unije. Prema nezvaničnim informacijama, trenutno se vode razgovori na najvišem nivou. Washington insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, dok grupa članica predvođenih Europskom unijom zagovara imenovanje francuskog kandidata Renea Trocaze.
1: U Sarajevu su za danas zakazane sjednice oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanici predstavničkog doma razmatraće nekoliko izmjena i dopuna zakona, u drugom čitanju izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se sankcioniše upotreba slogana, simbola i oznaka NDH, te izmjene zakona u ličnim dokumentima. Razmatraće i izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja kojim se reguliše korištenje električnih romobila. Delegati Doma naroda danas bi trebalo da razmatraju ranije usaglašeni dnevni red na kojem je više od 80 tačaka koje se odnose na izvještaje, sporazume i saglasnosti. Minela Deševac.
2: Pred zastupnicima predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine će se naći izmjene i dopune zakona o sigurnosti saobraćaja, a koje se odnose na korištenje električnih romobila u saobraćaju. Zakon prvi put definiše šta se smatra električnim romobilom, te propisuje uslove za upravljanje, obaveznu opremu, pravila kretanja i kazne za prekršaje. Prijedlog je upućen sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Na dnevnom redu sjednice su izmjene zakona o javnim nabavkama, također sa zahtjevom da se razmatra po hitnom postupku. Cilj izmjena zakona je jačanje odgovornosti službenih lica u postupcima javnih nabavki i suzbijanje namještanja tendera. Danas će zastupnici razmatrati nekoliko prijedloga izmjena i dopuna zakona koji su već u proceduri. Na prethodnim sjednicama se raspravljalo o prijedlogu zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka Nezavisne države Hrvatske. Predlagač je zastupnik Branislav Borenović.
3: Spreman sam da kažem da se to odnosi na sve fašističko-nacističke režime, ideologije, pokrete. Ja mislim da to treba da bude naša, prije svega, parlamentarna, civilizacijska, ali posebno ljudska obaveza prema onome što se dešavalo prije mnogo, mnogo godina, decenija, prošlom vijeku, sredini prošlog vijeka, a danas, nažalost, postaje jedna zastrašujuća praksa u kojoj to postaje sve češća i češća pojava, sa kojom se moramo suočiti na jedini mogući način, to je zakonski.
2: Ovim izmjenama se žestoko protive iz HDZ-a. Dopredsjedavajući doma Marinko Čavara kazao je da zakon tretira samo dio historije.
4: Mi u vremenu kad trebamo govoriti o evropskim integracijama, kako osigurati da ljudi bolje žive u Bosni i Hercegovini, nama gospodin Borenović servira da se mi bavimo šta je se radilo prije 83 godine i to samo u okviru jednog dijela povijesti. Ostali dio povijesti gospodin Borenović zaboravio. Ostali dio povijesti nebitan ili su druge žrtve nebitne po njegovom viđenju. Nek su samo bitne žrtve ustaškog terora ili zločina. Tako da ovo meni apsolutno neprihvatljivo. Ovakav način ne da se sprečava veličanje zločina, nego se širi međunacionalna mržnja i potiče se međunacionalna mržnja.
2: U drugom čitanju na dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predlagač, zastupnik Saša Magazinović, više puta je obrazložio cilj izmjena.
5: Zakon praktične prirode da se omogući ljudima da u kraćem roku od onoga koji je predviđen zakonom izvade ličnu kartu, kao što mogu izvaditi pasoš uz plaćanje taksi.
2: Danas zasjeda i Dom naroda državnog parlamenta. Dnevni red je rezultat dogovora kolegija. Sadrži samo izvještaje i prijedloge sporazuma, kako je najavio predsjedavajući ovog doma Dragan Čović.
6: I na toj sjednici bi bili svi sporazumi, sva izvješća, sva imenovanja i inicijative koji nisu sporni ni jednom uredu, a takvih je procjena je približno 100. Znači na toj prvoj redovitoj sjednici bi bilo otprilike 100 točaka dnevnog reda.
2: Na dnevnom redu su između ostalog izvještaj Vijeća ministara za prethodne dvije godine, kao i financijski izvještaj Upravnog odbora PHRT-a za 2023. i 2024. godinu, te programski i financijski planovi rada za 2024. i 2025. godinu. Za BH Radio 1, Minala Deševac.
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, kojom su vraćeni strani eksperti. Član predsjedništva Željka Cvijanović napustila je sjednicu, proglasila odluku destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske i najavila da će zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije usvojila prijedlog da se OHR-u uputi zahtjev za pomoć u rješavanju problema radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Istovremeno podržan je prijedlog da se od predstavničkog doma zatraži izdvajanje 30 miliona maraka iz budžeta za 2026. godinu kao pomoć BHRT-u. Natalija Trbić.
7: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta po ko zna koji put razmatrala je stanje na BHRT-u. Razmatrano su dva prijedloga poslanika Jasmina Emrića. Prvi, za čije usvajanje nije postojala entitetska većina, bila je inicijativa da komisija traži od visokog predstavnika

0: BHRT-u, VD direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović.
1: Nažalost, svjedoci smo da je bilo više različitih prijedloga, pa i sličnih ovima u prethodnom periodu, ali kad dođe do realizacije, onda se tu priča završava. BHRT-u treba hitna, konkretna financijska pomoć kako bi uspio opstati, jer svaki naredni dan je zaista veliko pitanje šta će biti sa sudbinom javnog servisa Bosne i Hercegovine.
0: Poslanik Jasmin Emrić dodao je da će se o izdvajanju ovih sredstava sada morati izjasniti predstavnički dom i da bi ta sredstva trebala biti namijenjena izmirivanju prioritetnih obaveza.
2: Financijska situacija BHRT-a je takva da bi BHRT svaki dan mogao biti blokiran od dobavljača prema kojima nisu izmirene obaveze, ali isto tako i konstantan je dug prema Evropskoj radiodifuzijskoj uniji.
0: Komisija za saobraćaj i komunikacije prihvatila je i izvještaj o financijskom poslovanju i programski izvještaj BHRT-a za prošlu godinu, te programski i financijski plan za ovu godinu. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković sastaće se danas u Sarajevu sa ministrom spoljnih poslova Litvanije Kestutisom Budrisom. Razgovarat će o aktualnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji te produbljivanju saradnje dvije zemlje.
4: U Sarajevu će danas biti održana druga konferencija nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, izmjene izbornog zakona BiH i politička participacija nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti. Na konferenciji će učestvovati članovi Savjeta nacionalnih manjina BiH, članovi Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, predstavnici Centralne izborne komisije te predstavnici misije OEPS-a u BiH i nevladinih organizacija koje prate izbore u Bosni i Hercegovini. Govori predsjedavajući Savjeta nacionalnih manjina Mujo Fafulić.
5: Prvi put nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini organizuju takvu konferenciju gdje će zagovarati izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine kako bi nacionalne manjine imale priliku da participiraju na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Počevši od kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine na nivou entiteta Federacije, Republike Srpske i Brčkog distrikta. Ni na jednom nivou u Bosni i Hercegovini, onde gdje je predviđeno da nacionalne manjine kako to kaže Ustav Bosne i Hercegovine i konstitutivni narodi i ostali, u istinu na tim mjestima nisu pripadnici nacionalnih manjina. Iz tog razloga nacionalne manjine organizuju ovu konferenciju gdje će zagovarati kod svih relevantnih institucija, kod političkih klubova koji su u vlasti u Bosni i Hercegovini da podrže glas nacionalnih manjina kako bi nacionalne manjine u narednom periodu 2028. godine imali priliku biti na listama kao pripadnici nacionalnih manjina i to na posebnim listama gdje će se zagarantovati i obezbijediti određeni broj mjesta za pripadnike nacionalnih manjina.
3: Drugi je dan konferencije Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus energetski zaokret 2 koja se održava u Tuzli. Danas će se razgovarati o gasu, nafti, električnoj energiji, južnoj interkonekciji, pravednoj tranziciji, ulozi privatnog sektora u novom investicionom ciklusu. Konferencija je okupila predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona. A u Berlinu danas počinje dvodnevna konferencija GITEX Europe, jedan od najznačajnijih evropskih događaja posvećenih digitalnim tehnologijama, vještačkoj inteligenciji i inovacijama. Okupit će više od 1000 izlagača iz više od 100 zemalja svijeta, pružajući kompanijama priliku za uspostavljanje novih poslovnih partnerstava, predstavljanje inovacija i otvaranje novih izvoznih tržišta. Na konferenciji će biti predstavljeno i 20 kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine koje razvijaju rješenja iz oblasti vještačke inteligencije, računarskih i financijskih tehnologija, digitalne transformacije, cyber bezbjednosti i poslovne automatizacije. Danas se ukida zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Podsjećamo, zabrana je trajala 4 mjeseca, odnosno od kada je ustanovljen ptičji grip na području opštine Petrovo. Peradarstvo je jedina grana stočarstva u Bosni i Hercegovini koja ima suficit u spoljno-trgovinskoj razmjeni.
4: A dok je sezona domaćeg voća i povrća u punom jeku, police trgovina i dalje su prepune uvoznih

0: uvoznih proizvoda. Iako Bosna i Hercegovina raspolaže obradivim zemljištem i dugom poljoprivrednom tradicijom, domaći proizvođači upozoravaju da sve teže opstaju na tržištu. Zašto Bosna i Hercegovina uvozi velike količine hrane koju može sama proizvesti i ko snosi posljedice, proizvođači ili potrošači, u priči Kadire Šakić.
1: Domaći poljoprivrednici ističu da ih najviše pogađaju niske otkupne cijene, rast troškova proizvodnje i sve veći uvoz hrane. Proizvođač iz Janje Kemal Velagić svoje proizvode krompir, papriku, krastavce i druge vrste povrća svakodnevno dovozi na tuzlansku pijacu. Kaže da je to jedini način da proda ono što proizvede i osigura opstanak svog domaćinstva.
2: Ali je za poljoprivrednika teško opstati, teško skroz. Lobi su nas sa uvozom poglobili toliko da mi nemamo računa da proizvedemo ništa naše domaće. Po cijelu zimu se uvozi krompir, uvozi lukove, sve žive uvoze, mi ne možemo plasirati svoju toliku robu. Vidite sami, u proljeće semenski krompir je 2,5 marke do 3 kila semenskog krompira. A kad zasijemo mi svoje i suše, dok uradimo i dođemo do tržišta sa proizvodom, niska je cijena.
1: Ekonomista iz Tuzle Damir Bećirović kaže da je uvozna proizvodnja produktivnija, zbog čega su uvozni prehrambeni proizvodi često jeftiniji od domaćih. Ističe da građani pri kupovini najviše gledaju cijenu, pa trgovci svoju ponudu prilagođavaju takvoj potražnji. Dodaje da kampanje poput Kupujmo lokalno mogu pružiti podršku domaćim proizvođačima.
3: Kampanje Kupujmo lokalno su daleko bolje i stoga bi trebalo domaći proizvođači uvijek na lokalnom nivou podržavati, slati poruke koje se odnose na podršku lokalnim proizvođačima, jer na taj način mi vidimo direktnu podršku zajednici, podršku domaćim proizvođačima.
1: Iz Udruženja građana Klub potrošača Odžak Posavski kanton upozoravaju da su brojna poskupljenja promijenila kupovne navike građana. Zamjenik Udruženja Ređe Omer Bašić kaže da većina potrošača danas prvenstveno traži proizvode koje može priuštiti, bez obzira na njihovo porijeklo.
4: U ovoj eskalaciji tih cijena i rasta cijena, jednostavno u toj kalkulaciji ceh plaća potrošač, a nekoliko poljoprivredni proizvođač, onaj koji je sijao pšenicu i borio se za pšenicu kao osnovnu sirovinu, ne dobio od toga ništa.
1: Iako Bosna i Hercegovina ima potencijal da proizvede znatan dio hrane koju uvozi domaći proizvođači, i dalje se suočavaju sa brojnim izazovima. Dok potrošači zbog visokih cijena biraju jeftinije proizvode, stručnjaci upozoravaju da bez snažnije podrške domaćoj poljoprivredi zemlja postaje sve zavisnija od uvoza hrane. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
5: Veliki požar izbio je u mjestu Oštrc u opštini Posušja. Na nepristupačnom terenu gori oko 20 hektara guste borove šume, trave i niskog rastinja, potvrdio je komandir Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona Drago Martinović. U gašenju požara koji se proteže sjeverozapadno od jezera Tribistovo prema Tomislavgradu učestvuju i ER traktori, a prema riječima Martinovića danas će biti zatražena pomoć helikoptera oružanih snaga BiH. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić i predstavnici civilne zaštite razgovarali su sa mještanima naselja Zalik o privremenom pretovaru otpada nakon požara na deponiji Uborak i dogovorili mjere za zaštitu zdravlja građana i održavanje čistoće naselja. Grad je najavio kontrolirani pretovar, redovnu dezinfekciju i deratizaciju, pojačano čišćenje te sanaciju privremene stanice nakon stabilizacije odvoza otpada.
0: S druge strane, sa drugog uzastopnog sastanka građana na deponiji Uborak poslata je poruka gradskim vlastima u Mostaru da neće dozvoliti odlaganje otpada na toj lokaciji. Ekološko udruženje Jer nas se tiče uputilo je i službene zahtjeve, govore članovi udruženja Omer Hujdur i Emir Tipura.
6: Zaključak je ponovo da nema više ni jednog grama otpada ni sa Mostarski ni sa bilo kojih ulica na ovu lokaciju, na ovu niju. Ovdje imate par stotina stanovništva i članova udruženja, imamo zajednički cilj, a to je zatvaranje deponije Uborak za sva vremena.
7: Zahtjevi su da podnese ostavku gospodin Grebović kao direktor javnog preduzeća deponija i gospodin gradonačelnik, odnosno Kordić. Drugi zahtjev je da tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formira predmet i da se tačno utvrde činjenice koje su vezane za požar, vezane za nanošenje štete po zdravlje ovdje ljudi i naravno materijalne štete.
5: Danas će u srebreničkom selu Brežani biti služen parastos i položeno cvijeće za 32 Srba iz toga sela koje su bili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Na današnji dan prije 34 godine ubijeno je 18 civila i vojnika. Najstarija žrtva je imala 88 godina, a najmlađa 15. Ubijeno je i 5 žena. 3 tijela još uvijek nisu pronađena, a za zločine nad mještanima Brežana još niko nije odgovarao. Četrdesetpetogodišnji Nijemac turskog porijekla osumnjičen je za šestostruko ubistvo u Centru za brigu o mladima u njemačkom gradu Štade, saopštila je njemačka policija. Iz policije navode da je zločin najvjerovatnije izvršen zbog spora oko starateljstva, a njegovo dijete i majka djeteta živjeli su u objektu u Štadeu. Dodaje se da su u napad ubijene 4 žene i 2 muškarca koji su radili u centru. Osumnjičen je nakon napada pokušao da pobjegne u automobilu sa ženom, ali je brzo uhapšen.
0: Broj poginulih u 2 snažna potresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na više od 1700, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez. Naveo je da se strahuje da bi konačan broj žrtava mogao biti znatno veći. Dodao je da je više od 5000 ljudi povrijeđeno, dok je oko 15000 stanovnika ostalo bez domova.
5: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će se iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumijevanju sastati danas u Dohi. Američku delegaciju predvodit će specijalni zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, potvrdila je Bijela kuća. S druge strane, zvanični Teheran je poručio da za ovu nedjelju nisu planirani tehnički sastanci radnih grupa.
0: Na programu pozorišnih igara u Jajcu večeras još jedna predstava Sarajevskog ratnog teatra. Riječ je o komadu Tri boje cvekle, opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate, koju je po tekstu Neire Babić režirala Irena Popović-Dragović. Sinoć je odigrana sa prva predstava Za život cijeli. Daniela Regoje.
8: Predstava Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra i Theater Factory nastala je po tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašića. Ovaj komad donosi priču o nastanku fudbalskog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta. Predstava nije samo posveta Željezničaru, nego i gradu Sarajevu, njegovoj istoriji. Obuhvata period od 104 godine, prolazi kroz razne epohe, 5 političkih sistema, a njen fokus je i na 5 ključnih osoba u istoriji kluba. Jedna od njih je Ivica Osim, kojeg sa puno žara igra Davor Sabo.
9: Ivica Osim, naravno, legenda ne samo u gradu Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, bivšoj Jugoslaviji, nego na svijetu, zaista od istoka do zapada. Meni je to bio najveći stres do sad od nekih uloga koje sam radio, prosto ono, zato što svi znamo kakav je taj čovjek bio i ko je bio, onda kad vam dođe njegova porodica, njegov sin da vas gledaju, to je ono, jedna posljednja. Ali svi ostali likovi, Dimitrije Dimitrijević i Joško Domorodski i legendarni Milan Ribar i Dževad Bek, Đilda, prvi vođa navijača, koji je naravno tragično poginuo 92. godine, su ono nevjerovatno važne persone i za klub, i za grad, i za državu.
8: A u takmičarskom programu večeras još jedna predstava Sarajevskog ratnog teatra. Riječ je o komadu Tri boje cvekle, operi za vokalno-instrumentalni ansambl. Priča je ovo o gubitku i nalaženju glasa, o tugovanju kao o procesu učenja, o odlascima i o opraštanju od bliskih ljudi, koju je po tekstu Neire Babić režirala Irena Popović-Dragović.
10: Uopšte nije lako ozvučiti tugu, a da ona nije tužna. I da nije jednostavno naći način scenski da predstavite gubitak, a da on nekako nije patetičan.
8: U okviru pratećeg programa večeras će biti promovisana monografija Dursum Design Branka Dursuma, koja objedinjuje njegovih 35 godina umjetničkog rada u teatru i kulturi Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Zenici 21, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 22, Bijeljini 24, Mostaru i Trebinju 25 stepeni.
5: Danas prije podne je pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna do 39 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 časova obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Magla i Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da na duže relacije kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Umjesto najavljene sjednice PIK-a za izbor visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, danas samo sastanak ambasadora zemalja članica Europske unije.
5: Danas zasjedaju oba doma državnog parlamenta.
0: Građani najavili blokadu deponije Uborak.
5: Njemac turskog porijekla uhapšen nakon što je počinio šestostruko ubistvo u centru za mlade u Štadelu. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednik emisije Miloš Malović.
11: Nakon jutarnjih vijesti svijeta i Bosne i Hercegovine, vijesti BH Radija 1, dalje nastavljamo u Sevdah iz studija Glas 3. Dobro vam jutro i dobrodošli u još jedno druženje. 7 sati i 25 minuta u toku. Sa vama jutros Ibrahimovića Ajla, a družimo se do 13 sati i 30 minuta.

0: Biseri, biseri mudrosti.
1: Latinska izreka o dobročinstvu kaže: lijepo je tamo pokloniti gdje niko ne moli.
2: Biseri, biseri mudrosti.
1: Seneka, koji učinio dobro djelo, neka ćuti, neka govori onaj koji ga je primio.
2: Biseri, biseri mudrosti.
1: Pitagora, na dva načina ljudi mogu da liče na bogove, govoreći istinu i čineći dobro ljudima.
2: Biseri, biseri mudrosti.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Viber, na broj telefona 065 436 511. Apartmanima Mirando Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna. Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak, centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Bio je to radio oglasnik, naredni na programu od 9 sati i 40 minuta.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon, magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
4: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
5: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
4: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
6: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
7: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Reklame.
8: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.

0: Tehnika Tesla, Gorenje, Končar, -20%. ZH Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Reklame.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
5: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nusatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
4: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
7: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
8: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
9: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod PK Relela.
8: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
10: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali.

0: 02-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
1: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
2: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
1: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
2: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalje na 3w.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
2: Vaš savršen dom čeka na vas.
1: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Reklame.
5: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
6: Osam je sati 16 minuta u toku. Vi pratite jutarnji program Radija Glas Trine.
7: Young money, Nicki Minaj.

Alajbegovićev gol protiv Katara uvršten je u uži izbor za najljepši pogodak grupne faze svjetskog prvenstva nakon što je FIFA zvanično nominovala majstoriju mladog bosansko-hercegovačkog reprezentativca. Naime, Kerim Alajbegović, 18-godišnji zmaj koji je već postao jedno od najljepših otkrića mundijala, još jednom je skrenuo pažnju svjetske fudbalske javnosti. Njegov pogodak na utakmici u kojoj je Bosna i Hercegovina savladala Katar rezultatom 3-1 našao se među golovima koji konkurišu za prestižno priznanje. Riječ je o potezu koji se prepričava danima. Alajbegović je sjajnim prodorom izbacio odbranu Katara, izborio se za prostor i sa ivice kaznenog prostora poslao snažan udarac pod prečku. Bio je to gol koji je podigao navijače na noge, ali i potvrdio da Bosna i Hercegovina ima igrača koji već sada može igrati pod najvećim svjetskim pritiskom. Posebnu težinu ovoj nominaciji daje društvo u kojem se našao BiH reprezentativac. Naime, pored Alajbegovića u izboru su najljepši pogodak grupne faze nalazi se i velika imena svjetskog fudbala. Među njima su Messi, Mbappe i Vinicius Junior. Pobjednika ovoj kategoriji bira publika, navijači Bosne i Hercegovine sada imaju priliku još jednom pokazati snagu koju su zmajevi imali tokom cijelog prvenstva. Glasanje se može obaviti putem zvanične FIFA aplikacije ili direktno putem FIFA Play Zone. Također glasajte za Kerima i pomozite da osvoji ovo prestižno priznanje.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Dobra kola.
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
4: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
4: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
4: Kontakt telefoni 062 467 566 i 0049 160 47677956 u Njemačkoj.
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
7: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
8: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
9: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
8: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
9: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
8: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
9: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
8: San Benimaškim sen, sada si prava hurem.
9: Sulejmane moj.

0: Materijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHE Srebrenik.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
1: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 06295404545 i 066014643.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Reklame.

0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, temperature zraka izmjerene u 8 sati, Drvar 16 stepeni, Sokolac 17, Bjelašnica i Ivan Sedlo 18 stepeni, zatim Bugojno i Livno 20, Sanski most Sarajevo i Zvornik 21, Banja Luka, Bihać i Jajce 23, Tuzla 24, Prijedor 22 stepena, u Zenici 25, Trebinje 27, Mostar 28, a najtoplije u Gradačicu 30 stepeni Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne malo do umjerena oblačnost, u drugom dijelu dana posljednjeg jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima u četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperatura zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša uglavnom između 32 i 37 stepeni Celzijusa. Nadprosječno visoke temperature uz stalan priliv toplijeg zraka kod osjetljivih osoba dovešće do jačanja tegoba. Neophodno je pridržavati se preporuka nadležnih službi, izbjegavati duže boravke na otvorenom u toplijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od UV zraka i vrućine. Kronični bolesnici, trudnice, djeca i stariji trebali bi maksimalno reducirati aktivnosti, moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, dekoncentracije, nervoze, a u noći problemi sa snom.
1: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

0: Stanje na putevima.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vridin je dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su i kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i graničnim prijelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta.
0: Radarska kontrola.
1: Podsjećamo i da su radarske patrole do 9 sati najavljene u Sapni centar, od 11 do 12 sati Gornja Sapna, od 13 do 14 sati Kraljevići, od 14 do 15 sati Žuje i od 15 do 16 sati Sapna centar. Što se Kalesije tiče, radari su najavljeni do 9.30 u Babajićima, od 14 do 15 sati Rajinci Gornji, od 16.30 do 17.30 Tojšići Hidani i od 20 do 21 sat u Prnjavoru.

0: Povodom odigravanja utakmice državne reprezentacije i mogućeg organiziranja slavlja nakon njenog završetka, policija Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine poziva građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnosti svih sudionika u prometu i očuvanju javnog reda i mira. Naime, u slučaju pobjede reprezentacije i organizovanja kolone vozila, apelujemo na vozače da se dosljedno pridržavaju svih prometnih propisa. Posebno skrećemo pažnju da nije dozvoljeno isturanje osoba kroz prozor ili otvore na prozorima, kao ni bilo koji drugi način ponašanja kojima se ugrožava vlastita ili sigurnost drugih sudionika u prometu, ističu iz policije. Također podsjećaju roditelje i staratelje da maloljetne osobe mlađe od 18 godina u skladu sa važećim propisima nakon 23 sata ne mogu boraviti na javnim mjestima bez nadzora roditelja, staratelja ili druge punoljetne osobe kojoj je povjeren njihov nadzor. Nadalje pozivaju i navijače da tokom proslave koriste isključivo dozvoljene navijačke rekvizite, te da se suzdržavaju od nošenja i upotrebe predmeta čije posjedovanje ili korištenje zabranjeno zakonom ili koji mogu ugroziti sigurnost građana. Pozivamo građane da kao i do sada navijaju dostojanstveno, sportski i odgovorno, te da svojim ponašanjem doprinesu da proslava protekne u sigurnoj i pozitivnoj atmosferi, kažu iz policije.
1: Reklame.

0: nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam je
2: čista ljubav.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sabna, 061-281-097.
4: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našo su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
5: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
6: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
5: Okay.
4: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
6: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
4: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
6: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
4: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
6: Operio suši, nek miriše u duši.
4: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
7: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
6: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
7: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
6: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
7: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
6: Da vam stolarija blista, Feo Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
8: Super, a šta je to?
3: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
8: Samo kaži i odmah idemo.
3: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
7: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
3: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
7: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
3: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
7: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
3: I
9: imate problem s vozilom.
10: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
9: Preporučujemo vam Turbo Expert s Karakaj na ulazu u Zvornik.
10: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
9: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa optiku.
10: U autoservisu Turbo Expert, pored navedenog, možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
9: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
10: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
9: Turbo Experts Karakaj, Zvornik, 065 572 636. Reklame.
11: Devet časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Iako je ranije najavljena, izvjesno je da danas neće biti održana sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira na kojoj je trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Umjesto sjednice bit će održan konsultativni sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije. Podsjećamo, početkom juna na sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku zbog neslaganja između Sjedinjenih Američkih država i dijela zemalja Evropske unije. Washington insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, dok je grupa članica predvođenih Evropskom unijom zagovara imenovanje francuskog kandidata Renea Trocaz. U Sarajevu su za danas zakazane sjednice oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanici predstavničkog doma razmatraće nekoliko izmjena i dopuna zakona u drugom čitanju izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se sankcioniše upotreba slogana, simbola i oznaka NDH, te izmjene zakona o ličnim dokumentima. Razmatraće i izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja, kojim se reguliše korištenje električnih romobila. Delegati Doma naroda danas bi trebalo da razmatraju ranije usaglašeni dnevni red, na kojem je više od 80 tačaka koje se odnose na izvještaje, sporazume i saglasnosti. A u Sarajevu će danas biti održana druga konferencija nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, izmjene izbornog zakona BiH i politička participacija nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti. Konferencija će biti podijeljena u dva panela, od kojih će se tokom prvog diskutovati o pravnom okviru, te izazovima i perspektivama unapređenja izbornog zakonodavstva s ciljem zaštite prava nacionalnih manjina. Drugi panel biće posvećen razmatranju modela participacije i mehanizmima političkog predstavljanja nacionalnih manjina na različitim nivoima vlasti u skladu s evropskim standardima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zatražio je od američkih kompanija da smjesta smanji cijenu benzina i zaprijetio ozbiljnim posljedicama ukoliko to ne učine. Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naglasio da su cijene previsoke s obzirom na to da je cijena barela nafte trenutno $68 i da će dodatno padati. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Bihaću 24, Zenici 26, Banja Luci i Tuzli 28, Bijeljini 29, Mostaru i Trebinju 30 stepeni. Danas prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana, uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
12: A nakon vijesti BH Radija 1 dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas Trine.

0: Emotivnom smislu djelujete previše izbirljivo ili čudljivo, tako da ne dobijate ono što priželjkujete i koliko zaslužujete. Nesporazumi koji postoje u krugu vaših saradnika uglavnom se svode na problem prioriteta. Priuštite sebi kvalitetan odmor ili dobru njegu.
1: Šapat zvijezda.
0: Djevice, razmislite na koji način treba da prevaziđete porodične nesporazume. Raduje vas osmih zadovoljstva na partnerovom licu. Djelujete opterećeno različitim obavezama, tako da vam nedostaju diplomatski manjeri pred saradnicima, prija će vam relaksacija ili boravak u prirodi.
1: Šapat zvijezda.
0: Vage, djelujete zabrinuto, imate utisak da nepravedno trpite zbog nečijeg čudljivog ponašanja ili odsutnosti. Važno je da sačuvate dobru poslovnu poziciju među saradnicima, nemojte štediti svoju energiju ili vrijeme, izbjegavajte varijantu samokažnjavanja.
1: Šapat zvijezda.
0: Škorpije, što se tiče ljubavi, u susretu sa bliskom osobom lako možete da dobijete ono što želite, ali to vam više ne pričinjava zadovoljstvo. Nemojte dozvoliti drugima da vam nametnu nepotrebne obaveze ili remete vaš uobičajen način rada. Izbjegavajte stresne ili naporne situacije.
1: Šapat zvijezda.
0: Strijelčevi, partner od vas očekuje originalan nastup i određene zavodničke manire. Nemojte štediti na svojim osjećajima i na pažnji. U rješavanju poslovnih dilema upotrijebite svoje intelektualne sposobnosti. Važno je da demonstrirate znanje i praktična rješenja. Prati vas sjajno raspoloženje i imate dovoljno energije.
1: Šapat zvijezda.

0: Ajnović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glave, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
4: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
5: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
4: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
4: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
5: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
4: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
5: Operi, osuši, nek miriše u duši.
4: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
6: Ističe vam registracija.
7: Nemojte da brinete.
6: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
7: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
6: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od auto odgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
7: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
6: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
7: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
6: Ponuda koja se ne može odbiti.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Međumrežne KSJ. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi. Međumrežne KSJ.
8: Reklame.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda. Dnevni horoskop glasa Drine.
1: Vrijeme za nastavak emisije Šapat zvijezda. Nastavit ćemo sa jarčevima. Što se tiče ljubavi, važno je da vaše ideje ili emotivna interesovanja nailazi na pozitivan odgovor. Partneru je stalo da vas ohrabri i odobrovolji. Neko vam jasno daje do znanja da se nalazite u dobroj poziciji. Važno je da procenite najbolji trenutak za akciju i da nadmudrite potencijalne rivale. Djelujete aktivno i nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
0: Šapat zvijezda.
1: Vodolije. Ukoliko vam je stalo da uljepšate odnos sa voljenom osobom, nema potrebe da postavljate pogrešna pitanja i provokativne situacije. Plan koji uporno pokušavate da ostvarite u krugu saradnika ne predstavlja najbolje rješenje, stoga nemojte zatvarati oči pred činjenicama. Važno je da neko uživa u vašem prisustvu i da se raduje vašim idejama.
0: Šapat zvijezda.
1: Ribe, stalo vam je do pomirenja sa voljenom osobom. Upotrijebite svoje skrivene adute kako biste ostvarili ozbiljan utisak. Nema potrebe da precjenjujete lične mogućnosti. Prepustite svojim saradnicima da odlučuju o zajedničkim interesima, a što se tiče zdravlja, obratite pažnju na uredniji način života i pravilnu ishranu.
0: Šapat zvijezda.
1: Ovnovi. Ne dozvolite da u vama prevlada talas sumnje prema voljenoj osobi ili osjećanje emotivne rezignacije. Nalazite se u neobičnoj situaciji. Imate utisak da neko od saradnika testira vaše mogućnosti ili da vas profesionalno iskušava. Prijeće vam psihofizička relaksacija.
0: Šapat zvijezda.
1: Bikovi, ukoliko osjećate rezignaciju, razmislite u čemu ste pogriješili prema bliskoj osobi. Niko nije bezgrešan ni savršen. Potrebna vam je dobra koncentracija i moć opažnjanja u različitim situacijama. Oslonite se na svoje bogato iskustvo, prijeće vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na svoje snove.
0: Šapat zvijezda.
1: Blizanci, što se tiče ljubavi, pokažite razumijevanje za svoju porodicu. Ne možete da ignorišete voljenu osobu, jer prije ili kasnije to će vam se vratiti. Diplomatska nota ponekad postaje neizbježna, a poslovni kompromis predstavlja jedino ispravno rješenje. Što se tiče zdravlja, potrebna vam je psihološka ravnoteža.
0: Šapat zvijezda.
1: To bi bilo sve što se tiče dnevnog horoskopa, koji možete pratiti i sutra od 9 sati i 10 minuta.

0: reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put, BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
6: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
7: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.

Na talasima ste glas Adrine, 9:36 u toku, ovo je Mirza Šut, nakon ove pjesme slijedi radio oglasnik.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe, te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto, bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Viber na broj telefona 065 436 511. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhar i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447.
1: Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak, centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju, općinom, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata, Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak, u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Otkupa lijeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvat crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 kaje, a cvate bijele lipe po 20 kaje po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 kaje po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 kaje, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 kaje po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 kajem po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 kajem po kilogramu. Vrši se otkup iz sjemena koprive po cijeni od 16 kajem po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 kajem po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Naredni radio oglasnik možete poslušati u 13 sati i 10 minuta.

0: reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rajincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rajinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
3: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Hit dana, hit dana, na talasima, glasa Drine. Radnim danima od 10 sati. Pošaljite poruku na naš Viber broj 062-130-099 i odaberite svog pobjednika. Zajedno slušamo, zajedno biramo. Hit dana, hit na, dana talasima, na talasima, glasa Drine. Glasa Drine.
3: Talasima ste Radija Glas Drine, 10 sati i 13 minuta. U toku slijedi izbor pjesme za hit dana. A čiji je izbor? A čiji je sponsor? Tvornica Alu i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Danas na mjestu prvog prijedloga Maja Marijana, pjesma Ljubav nije milostinja. I drugi prijedlog Jana i pjesma Dva života. Glasate putem Viber broja 062-130-099. Još jednom 062-130-099. Pošaljite glas za vama dražu pjesmu, draži prijedlog. Pozdravite vama drage osobe ili čestitajte nekome nešto. Ovo je Maja Marijana. Prvi prijedlog Ljubav nije milostinja.

Poslušali smo prvi prijedlog Maja Marijana, Ljubav nije milostinja. Ovo je Jana i pjesma Dva života. Drugi prijedlog za danas.

Čuli smo prijedloge za danas. Dakle, Maja Marijana, Ljubav nije milostinja i Jana dva života. Sponzor izbora pjesme za hit dana je tvornica Alo i PVC Stolarija Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648, a Viber broj za glasanje 062-130-099.

Jučer je u Knežini svečano otvoren spomen obilježje Halidu Bešliću pored Knežak izvora kojeg je Halid opjevao u svojoj pjesmi. Spomenik je izgrađen donacijama dobrih ljudi, najviše mještana Knežine i okolnih sela na kojim stoji "Nisi dao da se izvor zamuti, hvala ti Halide, tvoja Knežina". Prema informacijama organizatora i pokretača akcije Faruka Imamovića, Franjo Pašalić, donator i Halidov prijatelj, uplatio je više od polovine potrebnog iznosa. Izgradnja spomen obilježja koštala je preko 18.000 maraka. U Knežini na otvaranju je bio i Halidov sin Dino, koji nije krio emocije. "Veliko hvala ljudima koji su ovo pokrenuli. Ogromna čast i ovo nam mnogo znači. Hvala svima koji su došli da ovo isprate", rekao je on za N1. Spomen obilježje je skromno kao što je bio i sam Halid, a autorica fotografije koja je na njemu je Vanja Lisac. Halid nikad nije zaboravio svoj rodni kraj kojeg je opjevao i često ga je posjećivao, koji mu je također bio i izvor inspiracije.

0: reklame.
1: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
2: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
1: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
3: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
3: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
3: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
3: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Znate, postoji ta tegla. D-tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transturist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige.
8: Imate problema sa vidom?
9: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
8: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
9: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
8: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
9: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Komerc, DG Sapna.
0: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
9: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
0: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
10: Reklame.

0: kad igra Bosna i Hercegovina, cijela zemlja diše kao jedno.
1: Kada igra Bosna moja, svoj heroj do heroja.
0: Pjesma koja budi ponos, emociju i navijački duh.

Zarazna ljetna atmosfera, mlada kantautorica i pjevačica Stella Rade jučer je javila novi autorski singl Rumba, pjesmu koja donosi zaraznu ljetnu atmosferu, plesni ritam i prepoznatljiv glazbeni potpis kojim se sve više izdvaja na domaćoj sceni. Stellu Rade slušamo u nastavku i njenu novu pjesmu Rumba.

U duhu ljubavi, porodične topline i velikog slavlja stiže pjesma koja donosi osmijeh i dobro raspoloženje. Novo, Sabina Sijočić, danas ženim sina svog.

Alajbegovićev gol protiv Katara uvršten je u uži izbor za najljepši pogodak grupne faze svjetskog prvenstva nakon što je FIFA zvanično nominovala majstoriju mladog bosansko-hercegovačkog reprezentativca. Kerim Alajbegović, 18-godišnji zmaj koji je već postao jedan od najljepših otkrića mundijala, još jednom je skrenuo pažnju svjetske fudbalske javnosti. Njegov pogodak na utakmici u kojoj je Bosna i Hercegovina savladala Katar rezultatom 3-1 naišao je na... našao se među golovima koji konkurišu za prestižno priznanje. Riječ je o potezu koji se prepričava danima. Alajbegović je sjajnim produdarom izbacio odbranu Katara, izborio se za prostor i sa ivice kaznenog prostora poslao snažan udarac pod prečku, bio je Togo koji je podigao navijače na noge, ali i potvrdio da Bosna i Hercegovina ima igrača koji već sada može igrati pod najvećim svjetskim pritiskom. Posebnu težinu ove nominacije daje društvo u kojem se našao BiH reprezentativac. Pored Alajbegovića, u izboru za najljepši pogodak grupne faze nalaze se i velika imena svjetskog fudbala. Među njima su Messi i Mbappe. Pobjednik u ovoj kategoriji bira publika, a navijači Bosne i Hercegovine imaju priliku još jednom pokazati snagu koju su zmajevi imali tokom cijelog prvenstva. Glasanje se može obaviti putem zvanične FIFA aplikacije ili direktno putem FIFA Play Zone stranice. Glasajte za Kerima i pomozite da osvoji ovo prestižno priznanje. A mi program nastavljamo sa vašim SMS porukama. Ajla tebi poljubac, sunčici za Maribor, brata sreća pratila kao i za Seku, mamu Adelicu, dragu, rodicama u Beču, pozdrav za Dževada i Okice, glas ide za prijedlog broj 2, a mi slušamo pjesmu I ja imam suze svoje i Miroslav Ilić, poželi Maje, veliki pozdrav i uživajte.

0: TLC tehnologija, veš mašina, pere i suši, nevjerovatnih 669 km. ZH Zola, rođendanski shopping days, petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Reklame.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
3: ZK Bau Centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau Centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
4: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
5: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
4: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
5: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
4: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-765-418, može i Viberom.
5: Technoshop Magic Vision Kalesija.
6: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
7: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
6: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo.
7: Promjena zupčastog remenja.
6: Ispitivanje kočnica i kočionog sistema.
7: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.
6: Promjena ulja i svih filtera.
7: Autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
4: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
8: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
9: Reklame.
10: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50. Više na robot.ba.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Vudi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.
1: Srećan put želi vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
2: Talasima ste radije Glas Drine, 11. sat i 11. minuta u toku, startamo sa željotekom. Ukoliko nešto proslavljate 30. juna, podijelite vaše slavlje sa nama, pišite nam iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, cijena jedne SMS poruke, Marko i 20 plus PDV. Poruka kaže... Pozdrav i poljubac ljepoticama, moje porodici, slušalcima i kolektivu Radija Glas Drine. Od Hajrije glasi De za prijedlog broj 2. Mi slušamo Kukija pjesmu Lažu petli. Ukoliko i vi želite glasati u današnjem izboru za hit dana, viber broj je 062-130-099, prijedlog broj 1, Maja Marijana, Ljubav nije milostinja i drugi Jana, Dva života.

Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sabra 06 1 884 880.

0: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
1: Uradi jednom, uradi kako treba. Ceresit fasade -20%. ZH Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

dalje kaže, selam za ljepoticu Ajlu Admiru, sve uposleni u Radio Glas 13, sve koji me poznaju širom svijeta od Sadike, glas ide za prijedlog broj 1. Ovo je Adnan Zenunović i težak život, veliki pozdrav vama i uživajte.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
4: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod PK Relela.
3: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
5: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
6: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
5: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
6: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
5: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
6: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
5: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
6: Sulejmane moj.
7: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
7: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
7: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
7: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
7: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
7: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
8: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
9: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
9: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
9: Vaše Durfarm apoteke.
10: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
11: Reklame. Televizori Sony, Samsung, LG, Hisense, minus 15%. ZH Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
12: Na talasima ste radija Glas Drine, 11. sati, 31. minuta u toku. Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdrav od Dževada za Medino srce, moju slatkicu Milu Atmiru, poljubac Adeli Maji i princezama Leonori i Sofiji u Madridu. Ovo je Šaban Šaulić, poznao biti Međ hiljadu žena, 11 sati, 31 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđića, Rajnci Gornika Lesija, telefon 061 429 311.

0: za majke koje slušaju u Bosni.
1: Bojem se širi miris Ljiljana.
0: Za sinove koji navijaju iz tuđine. Za sve one koje dijele kilometri, a spaja ljubav prema

Pozdrav Ajla za tebe, pozdrav za Admiru, Almira, Nermina, Enesu, Mirze, Tuaišu, Tifunu, Azaminu, Majdu, Medinu, Timku, Sina, Snahu, Unučicu, Milana, Konu, Nazu, tebi ugodan dan, glas ide za prijedlog broj 2 od Majde iz Prčkog, Galit Pešlić u nastavku, što je tužna brezata, veliki pozdrav, uživajte Majda. Soka.

0: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po super sniženoj cijeni od samo marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižen na 2 marke 20. Čoko bananice Candid 280 grama samo 2,95. Pašteta Pilka Pikant 95 grama po super cijeni od samo jednu marku. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Follower Kiss samo 5,95. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Od Adele Merhaba Dževadu, sinu Edisu Neđadu i Abu Muhamedu za Šeiku Lamiju i Ameirah djecu u Rijadu, princezi Leonori i Sofiji u Madridu. Pjesma Pusti da vjerujem slušamo u nastavku. Veliki pozdrav, uživajte. Nakon ove pjesme idemo na reklame. Zatim slijede vijesti BH Radija 1, tačno u 12 sati, a nakon toga nastavit ćemo dalje sa muzikom iz studija Glas 13.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalia 850 grama 4,85, brašno klasti 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.
2: Reklame.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Saloni Terpiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklame.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. U Sarajevu zasjedaju oba doma državnog parlamenta. Tijelo muškarca pronađeno na požarištu u Gradačcu. Delegacije Amerike i Irana dolaze u Dohu. Još je neizvjesno hoće li biti sastanka. U drugoj polovini dana oblačno sa lokalnim pljuskovima. U Sarajevu zasjedaju oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sjednica predstavničkog doma počela je poslaničkim pitanjima. Na dnevnom redu između ostalog su izmjene zakona o javnim nabavkama, ličnoj karti i bezbjednosti u saobraćaju. Najviše pažnje privlači zakon koji predviđa zatvorske kazne za veličanje nezavisne države Hrvatske i ustaškog pokreta. Sjednicu prati Adis Muhić.
2: Prva tačka dnevnog reda su dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje predviđaju kaznu zatvora do 3 godine za veličanje ustaštva i simbola NDH. Predlagač zakona je poslanik Branislav Borenović. Na dnevnom redu je i prijedlog izmjena zakona o javnim nabavkama koji je predložio poslanik Jasmin Emrić s ciljem, kako je naveo, drastičnog jačanja odgovornosti službenih lica i sprečavanja korupcije u javnim nabavkama. Poslanici će razmatrati prijedlog poslanika Saše Magazinovića i Denisa Zvizdića o izmjenama zakona o ličnoj karti kojim se nastoji ubrzati izdavanje ovog dokumenta u hitnim životnim situacijama. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojim je poslanica Aida Baručija predložila regulisanje učešća električnih trotineta na BH putevima. Poslanici će razmatrati zaključak o formiranju zajedničke komisije oba doma za sprovođenje procedure imenovanja novog direktora i zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, a na dnevnom redu je i nekoliko ratifikacija međunarodnih sporazuma i financijskih ugovora. Za BiH Radio 1, Adis Muhić.
1: Počelo je i zasjedanje Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Delegati su na početku sjednice poveli raspravu o dnevnom redu koji sadrži 85 tačaka, uglavnom izvještaja, informacija i sporazuma. Time su bili nezadovoljni iz opozicije pa je traženo da se uvrste još neke tačke. Kako bi se usaglasili, zatražena je pauza. Izvještava Minela Deševac.
3: Sjednica je započela raspravom o dnevnom redu na kojem nema zakonskih rješenja, pa je delegat Džemal Smajić predložio uvrštavanje kao prve tačke dnevnog reda zakona o prijenosu regulatoru i operateru sistema električne energije po hitnom postupku, smatrajući ga važnim za građane i privredu. Delegat Dženan Džonlagić je zatražio uvrštavanje nekoliko izvještaja komisija. Traži se izjašnjavanje doma o ovim prijedlozima. Podsjećamo, sjednicu je zakazao član kolegija Dragan Čović koji je sredinom juna preuzeo predsjedavanje Domom naroda i već ranije odlučio da prva sjednica obuhvati one tačke dnevnog reda koje nisu sporne, pa se na današnjem dnevnom redu sjednice nalazi 85 tačaka koje se uglavnom odnose na izvještaje, informacije, sporazume, davanje saglasnosti, imenovanja i razrješenja. Tako se na početku dnevnog reda nalazi izvještaje o radu Vijeća ministara za 2023., 2024. i 2025. godinu, izvještaje o radu stalnih komisija za prethodne 2 godine, izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o financijskoj reviziji institucija za 2024. Između ostalog, tu su izvještaj o financijskom poslovanju BHRT-a za prošlu godinu, kao i programski izvještaj, te financijski plan za ovu godinu. A dvije tačke su materijali Upravnog odbora BHRT-a o financijskom poslovanju za 2023. i 2024. godinu. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
0: U Sarajevu je počeo sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije. Početkom juna na sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku zbog neslaganja između Sjedinjenih Američkih Država i dijela zemalja Evropske unije. Washington insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, dok grupa članica predvođenih Evropskom unijom zagovara imenovanje francuskog kandidata Renéa Trocadéro. Kaz. Na području opštine Posušje, rejon planine Oštrc, dalje je aktivan veliki šumski požar koji je prema dosadašnjim informacijama progutao više od 40 hektara, uglavnom borove šume. Vatrogasci očekuju pomoć iz vazduha i dolazak vatrogasnih brigada iz drugih dijelova zapadno-hercegovačkog kantona. U gašenju požara pomoć pružaju i dva air traktora, a očekuje se i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tijelo muškarca pronađeno je na požarištu u Gradačcu u mjesnoj zajednici Bagdale, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Iz MUP-a su naveli da su tijelo muškarca uočili prolaznici te da je po prijavi prevezen na klinički centar u Tuzli gdje je konstatovana smrt. Požar je ugašen, istraga je u toku, a više detalja o tačnom uzroku smrti i požaru bit će poznato po okončanju istrage. Grad Mostar nema nikakvih službenih informacija o zagađenosti tla niti o istrazi koja se sprovodi o požarima na mostarskoj deponiji, rekao je gradonačelnik Mostara Mario Kordić nakon sjednice kriznog štaba civilne zaštite grada Mostara. Kordić je naglasio da se čekaju rezultati istraživanja ovlaštenih institucija te naveo da će grad tražiti dodatna rješenja za odvoz otpada. Istakao je da ovo predstavlja ozbiljan financijski problem koji grad ne može sam riješiti.
1: Sva četiri sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo su izrazili nezadovoljstvo materijalno-pravnim položajem. Nakon prošlogodišnjeg protesta i štrajka koji su rezultirali izmjenama kolektivnog ugovora i dalje nisu ispunjeni svi njihovi zahtjevi, govori predsjednik sindikata srednjih škola i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Edina Čomić.
4: Naše članstvo je jako nezadovoljno, a drugi razlog je taj što smo dobili informaciju da se vlada ne želi sastati s nama, iako su pregovori s njima trajali, kažem, od prvog mjeseca, iako su nam davali nade da ćemo pregovorima napraviti aneks kolektivnog ugovora kojim ćemo poboljšati položaj prosvjetnih radnika u našem kantonu. Mi smo prije nešto više od mjesec dana poslali zvanično dopis da tražimo sastanak sa vladom, odnosno prije svega sa premijerkom i ministrom financija, jer sastanke sa našim resornom ministrom imamo redovno. Međutim, nismo dobili odgovor, nego nam je preko našeg resornog ministra poručeno da se neće taj sastanak napraviti. I to je glavni razlog zbog čega želimo upoznati javnost i naše članstvo da sastanka neće biti, iako smo u njih polagali nadu.
1: Delegacije Amerike i Irana najavile su da danas dolaze u Dohu, ali je nejasno hoće li se sastati radi nastavka mirovnih pregovora. Washington tvrdi da će sastanak biti održan i to na zahtjev Irana, što Teheran negira. U međuvremenu je pojačan pomorski saobraćaj u Ormuskom Oreuzu, što je dovelo do daljeg pada cijena nafte. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je od američkih kompanija da s mjesta smanje cijenu benzina, zaprijetivši ozbiljnim posljedicama ukoliko to ne učine. Više će Brana Prtenjak.
5: Susret američkih i iranskih timova u glavnom gradu Katara prvoj putem društvenih mreža najavio američki predsjednik Donald Trump, nakon čega je stigla i zvanična potvrda iz Bijele kuće. Prema navodima portparolke Caroline Leavitt, planirano je više susreta. Specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner otputovat će u Dohu na sastanke na visokom nivou, dok nastavljamo sa razmatranjem memoranduma o razumijevanju. Na marginama tih sastanaka vodit će se i tehnički razgovori. Zvanični Teheran razgovore sa Amerikancima negira. Portparol Ministarstva inostranih poslova Irana Esmail Bagej izjavio je da nisu zakazani nikakvi sastanci sa američkim predstavnicima.
6: Iranska delegacija zadužena za pregovore sa Sjedinjenim Državama otputovat će u Dohu, ali će se baviti isključivo s provođenjem odredbi memoranduma o razumijevanju. Posjet američkih predstavnika Kataru nema nikakve veze sa posjetom iranske delegacije. Mi nećemo imati nikakve pregovaračke sastanke ni na jednom nivou sa američkom stranom u narednim danima.
5: Uprkos oštroj retorici i napadima proteklog vikenda, diplomatski kanali između Amerike i Irana nisu u potpunosti zatvoreni. Prema navodima iranskog neimenovanog visokog zvaničnika koji je govorio za agenciju Reuters, tehnički timovi dvije zemlje ipak će pregovarati, ali sutra i to odvojeno sa katarskim i pakistanskim posrednicima. Tvrdi da će u fokusu biti deblokada Ormuskog Moreuza. U samom Reuzu pomorski saobraćaj blago je povećan, što je dovelo do novog pada cijena sirove nafte. Barel benzina sada košta 68 dolara, što je upola manje nego tokom protekla 4 mjeseca. To nije dovelo i do pada cijena benzina u Americi, što je oštro kritikovao Donald Trump. Navodeći da će nafta biti još jeftinija, on je zatražio od američkih kompanija da smjesta smanji cijenu benzina, zaprijetivši ozbiljnim posljedicama ukoliko to ne učine. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.

0: 9 stepeni. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od pola sata.
1: Poslušali smo vijesti BH Radija 1, dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 13.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Nastavljamo dalje i sa emitovanjem vaših SMS poruka. Od Adele Merhaba Čevadu, sinu Edisu Neđadu, Abu Muhamedu, za šeiku Lamiju i Ameirah, djecu u Rijadu i princezi Leonori i Sofiji u Madridu, Madonna u nastavku. 12 sati, 15 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornika Lesija, telefon 061 429 311.

0: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korne čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
1: Od Adele Merkaba Dušo, Dževadu, sinu Edisu Neđadu i Abu Muhamedu, za šejku Lamiju i Ameireh, djecu u Rijadu i princezi Leonori i Sofiji u Madridu. Naredna pjesma, dakle, poželi Adele, veliki pozdrav, uživajte. Napomenut ćemo i da je u toku izbor pjesme za hit dana. Prijedlog broj 1 Maja Marijana Ljubavnije milostinja i drugi Jana Dva života, a Viber broj za glasanje 062 130 099.

0: EPS Laštro Stiropor minus 10%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
2: Miloš Bojanić i Bosna moja, majko moja. Slušamo pjesmu za Omerovića. 12 sati i 25 minuta u toku.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
2: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
2: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
5: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
2: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
3: Vaš savršen dom čeka na vas.
2: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
0: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabel i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
2: Širi se miris preko koridora. Ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana. Pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće, jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
6: Reklame. Na talasima ste Radija Glas Trine, 12 je sati, 35 minuta u toku, još par vaših poruka u nastavku. Od Adele, Merhaba, Dževadu, našoj djeci, Abu Muhamedu, Zaše i Kolamiju i Ame Irah, djecu u Rijadu, princezi Leonori i Sofiji u Madridu. Dragana i Pusti me da vjerujem.

0: Izdao me brat, izgubila...
1: I za kraj ovog dijela programa još jedna pjesma.
0: Vodim rat.
1: Od Adele pozdrav za mog voljenog, tebi i tvojim kolegama, najboljim na svijetu, glas Trine.
0: Gubila sve se.
1: Ako može od mene za Dževada.
0: Vodim rat.
1: Izdali me prijatelji, Šemsa Suljaković. Veliki pozdrav, uživajte. Izdali me prijatelji, Šemsa Suljaković.

O sportu ćemo u nastavku. Program 20. dana Mundijala večeras kreće iz Dalasa, gdje se o 19 sati sastaju Obala Slonovače i Norveška. Obala Slonovače i Norveška spadaju u red ekipa koje ne prave velike rezultate na svojim kontinentima, ali imaju mnogo razloga da se ove godine nadaju dobrom plasmanu. Naime, na samom šampionatu izabranici Emera Fea pokazali su da nisu slučajno doputovali u Ameriku kao jedna od najboljih afričkih ekipa. Savladali su Ekvador na otvaranju turnira minimalnim rezultatom, dugo vodili protiv Njemaca i poklekli u samoj završnici, a zatim rutinski savladali Curaçao i prošli dalje sa 6 bodova. Iako ekipa sa zapada Afrike više nema tako zvučna imena kao nekad kada su zemlju predstavljali Didier Drogba, Salom Kalu i drugi, ovaj tim apsolutno ima nešto što nijedan prethodni nije: disciplinu i čvrstinu u odbrani. Trend neprimanja golova nastavio se i na samom mundijalu, barem na 2 od 3 meča. Jedan od najatraktivnijih duela protiv runde nokaut faze svjetskog prvenstva 2026. godine odigraće Francuska i Švedska u Njujorku. Trikolor su grupnu fazu završili sa maksimalnim učinkom, dok su Šveđani među 32 reprezentacije prošli kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija. Utakmica počinje u 23 sata. Utakmica Meksiko-Ekvador biće odigrana u Mexico City-u sa početkom u 3 sata iza ponoći i pred više od 80.000 domaćih navijača. Glavni sudac na ovom meču je Slavko Vinčić iz Slovenije. Meksiko je grupnu fazu završio sa maksimalnih 9 bodova i kao jedina selekcija bez primljenog gola. Ekvador je u nokaut fazu prošao kao jedan od najboljih trećeplasiranih selekcija sa 4 osvojena poda. Da napomenemo da su juče i jutros odigrana 3 susreta 16. finala: Brazil-Japan, Njemačka-Paragvaj i Nizozemska-Maroko. U ovom dramatičnom meču Brazil je savladao Japan i prošao u osminu finala. Paragvaj i Maroko su prošli dalje boljim izvođenjem penala nakon što su susret završili nerješeno 1-1. Na veliko iznenađenje sa mundijala su vrlo rano eliminisani Njemačka i Nizozemska. Pobjednička pjesma u nastavku, pjesma koju ste odabrali za hit dana, utorak 30. juni. Jana i Dva života. Predlog koji je osvojio manji broj bodova, Maja Marijana, Ljubav nije milostinja. A podsjećamo da je sponsor izbora tvornica Alu i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Budite sa nama i sutra od 10 do nekih 12.40. Kada ćemo birati hit dana za srijedu, a sada pobjednička pjesma, dakle, Dva života i Jana.

Još ćemo malo o sportu. Alajbegovićev gol protiv Katara uvršten je u uži izbor za najljepši pogodak grupne faze svjetskog prvenstva nakon što je FIFA zvanično nominovala majstoriju mladog bosansko-hercegovačkog reprezentativca. Naime, Kerim Alajbegović, 18-godišnji zmaj koji je već postao jedno od najljepših otkrića mundijala, još jednom je skrenuo pažnju svjetske fudbalske javnosti. Njegov pogodak na utakmici u kojoj je Bosna i Hercegovina savladala Katar rezultatom 3-1 našao se među golovima koji konkurišu za prestižno priznanje. Riječ je o potezu koji se prepričava danima. Alajbegović je sjajnim prodorom izbacio odbranu Katara, izborio se za prostor i sa ivice kaznenog prostora poslao snažan udarac pod prečku. Bio je to gol koji je podigao navijače na noge, ali i potvrdio da Bosna i Hercegovina ima igrača koji već sada može igrati pod najvećim svjetskim pritiskom. Posebnu pažnju ovoj nominaciji daje društvo u kojem se našao BH reprezentativac. Pored Alajbegovića u izboru za najljepši pogodak grupne faze nalazi se i velika imena svjetskog fudbala, među kojima su Messi i Mbappe. Pobjednik u ovoj kategoriji bira publika, a navijači Bosne i Hercegovine i sada imaju priliku još jednom pokazati snagu koju su zmajevi imali tokom cijelog prvenstva. Glasajte za Kerima i pomozite mu da osvoji ovo prestižno priznanje putem zvanične FIFA aplikacije ili putem FIFA Play Zone stranice na adresi play.fifa.com.gov.

0: reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: ZK Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK.
4: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
5: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
6: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
7: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
6: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
7: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
6: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
8: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 0629540045 i 0660146443.
9: Dobra kola.
6: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
10: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
6: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
10: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
6: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
10: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
6: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916 0476 u Njemačkoj.
10: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
9: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
9: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
9: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bela Mionix, telefon 063-974-792.
9: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
9: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
11: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
11: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
11: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
12: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
13: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
14: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
13: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim, pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
15: Reklame.
16: Na talasima ste Radija Glas Trajine, 13 je sati, 7 minuta u toku, slušamo grupu Funky G, nakon toga idemo na radio oglasnik.

0: crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik možete poslušati u 15 sati i 45 minuta.

I za sam kraj našeg druženja još jedno obavještenje. Tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora održat će se 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak sa početkom u 19 sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka, nagrade za osvojeno jedno od prva tri mjesta su sljedeće: 500 maraka za treće mjesto, 1000 konvertibilnih maraka za drugo i 3000 maraka za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula, istog dana u 19 sati kada će biti održano žrijebanje parova. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 AMEL i 061-253-361. Još jednom dakle ćemo ponoviti brojeve telefona 062-864-697 AMEL i 061-253-361 JASMIN. Za danas od mene toliko, ovdje se opraštamo. Družimo se ponovo sutra od 11 sati. A kao i jučer u popodnevnim satima sa vama kolegica Admira Puljubašić. Uživajte u ostatku dana i uz muziku sa talasa Glas Trine. Kad

0: reklame.
1: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
3: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
4: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
0: Reklame. Radio Glas Drine, muzička Sehara.

0: reklame.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Ljubavi, šta se nerviraš? Pa to su samo fleke.
4: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
3: Okay.
5: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka, jorgana i jastuka.
5: Obezbijeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
4: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
5: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
4: Operi, osuši, nek miriše u duši.
5: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
6: Sve počinje od pogleda.
7: Pogledom ću te uvijek pratiti.
6: Odgovore kristalno jasno vidiš.
7: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
6: Hvala optici Husejnović Kalesija.
5: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
6: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
5: Baterije za slušne aparate.
6: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
5: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
6: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
5: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
6: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
8: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
6: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
8: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
6: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe. Za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
9: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
10: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
0: svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
11: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
12: Redovna autobuska linija sa polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
11: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
13: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
14: Reklame.
15: Tesla 4K, Google televizor 55 inča, 555 km. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

0: reklame.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
2: Titanic Tuzla 035-366-554.
3: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
2: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
4: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
6: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
7: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
6: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
7: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
0: Reklame.

Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po super sniženoj cijeni od samo marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižen na 2 marke 20. Čoko bananice Candid 280 grama samo 2,95. Pašteta Pilka Pikant 95 grama po super cijeni od samo jednu marku. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Follower Kiss samo 5,95. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS

0: gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transturist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Reklame.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Sarajevu se održava sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH, ali službene potvrde će na njoj biti zbran novi visoki predstavnik međunarodne zajednice nema. Nakon što članice EPIK-a 3. i 4. lipnja nisu postigle konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita, do okončanja sjednice neće biti poznato jesu li stavovi u međuvremenu približeni i hoće li Šmit nakon ostavke i definitivno otići. Podsjetimo, najizgledniji kandidati za novog visokog predstavnika su talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i njegov francuski kolega René Troca, koga podupiru Francuska, Njemačka i Velika Britanija. Zastupničkim pitanjima i odgovorima počela je nova sjednica Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Na dnevnom su redu izmjene zakona o javnim nabavama, osobnoj iskaznici i sigurnosti u prometu. Najviše pozornosti privlači zakon koji predviđa zatvorske kazne za veličanje nezavisne države Hrvatske i ustaškog pokreta. Sjednicu prati Adis Muhić.
3: Prva tačka dnevnog reda su dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje predviđaju kaznu zatvora do 3 godine za veličanje ustaštva i simbola NDH. Predlagač zakona je poslanik Branislav Borenović. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o javnim nabavkama, koji je predložio poslanik Jasmin Emrić s ciljem, kako je naveo, drastičnog jačanja odgovornosti službenih lica i sprečavanja korupcije u javnim nabavkama. Poslanici će razmatrati prijedlog poslanika Saše Magazinovića i Denisa Zvizdića o izmjenama zakona o ličnoj karti, kojim se nastoji ubrzati izdavanje ovog dokumenta u hitnim životnim situacijama. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojim je poslanica Aida Baručija predložila regulisanje učešća električnih trotineta na BH putevima. Poslanici će razmatrati zaključak o formiranju zajedničke komisije oba doma za sprovođenje procedure imenovanja novog direktora i zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, a na dnevnom redu je i nekoliko ratifikacija međunarodnih sporazuma i financijskih ugovora. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
0: Izaslanici u Domu naroda državnog parlamenta na početku sjednice poveli su raspravu o dnevnom redu, koji sadrži 85 točaka, uglavnom izvješća, informacija i sporazuma. Time su bili nezadovoljni u oporbi, pa je traženo da se uvrste još neke točke. Kako bi se usuglasili, zatražena je stanka. Minela Deševac.
4: Sjednica je započela raspravom o dnevnom redu na kojem nema zakonskih rješenja, pa je delegat Džemal Smajić predložio uvrštavanje kao prve tačke dnevnog reda zakona o prijenosu regulatoru i operateru sistema električne energije po hitnom postupku, smatrajući ga važnim za građane i privredu. Delegat Dženan Džonlagić je zatražio uvrštavanje nekoliko izvještaja komisija. Traži se izjašnjavanje doma o ovim prijedlozima. Podsjećamo, sjednicu je zakazao član kolegija Dragan Čović, koji je sredinom juna preuzeo predsjedavanje Domom naroda i već ranije odlučio da prva sjednica obuhvati one tačke dnevnog reda koje nisu sporne, pa se na današnjem dnevnom redu sjednice nalazi 85 tačaka koje se uglavnom odnose na izvještaje, informacije, sporazume, davanje saglasnosti, imenovanja i razrješenja. Tako se na početku dnevnog reda nalazi izvještaje o radu Vijeća ministara za 2023., 2024. i 2025. godinu, izvještaje o radu stalnih komisija za prethodne 2 godine, izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o financijskoj reviziji institucija za 2024. Između ostalog, tu su izvještaj o financijskom poslovanju BHRT-a za prošlu godinu, kao i programski izvještaj te financijski plan za ovu godinu. A dvije tačke su materijali Upravnog odbora BHRT-a o financijskom poslovanju za 2023. i 2024. godinu. Zatim su tu informacije o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2024. i 2025. i još 10 saglasnosti na ratifikaciju različitih sporazuma i ugovora. Za Federalni radio, Minela Deševac.
0: Predstavnici i vlasti i oporbe u Republici Srpskoj poručili su da će podržati veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda nakon odluke o imenovanju povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, kojom su vraćeni strani eksperti. Da će u Narodnoj skupštini Republike Srpske podržati veto poručili su iz SNSD-a i PDP-a, kao i predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković, koji je naglasio kako je vraćanje stranaca u ovo povjerenstvo neprihvatljivo.
2: Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koje smo na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske, koja će ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali.
0: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković ponovno su se žestoko sukobili i to oko sudjelovanja hrvatske vojske na mimohodu takozvane koalicije voljnih u Parizu. Milanović je jučer poručio da vojnici neće ići na mimohod unatoč pozivu, optuživši premijera da je poziv skrivao. S druge strane, Plenković je poručio da od načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida očekuje ostavku ako ne pošalje vojsku u Pariz. Milanović kaže da kao vrhovni zapovjednik to neće dopustiti, te da će zaštititi Kundida od upućenih prijetnji.
5: Ovdje nema nikakvih ingerencija predsjednika Republike, riječ je o protokolarno-ceremonijalnom događaju i stoga očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede. Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
6: Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojeg doglavnika. Prijetiš nezakonitim metodama. De facto se unosiš u lice. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To dovodi do toga da vojska ovako cijelo gleda, kao sunce koje. To je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga, u pravu sam.
1: Svijet.
0: Nakon višednevnih napetosti između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, pozornost međunarodne javnosti usmjerena je ka Dohi, gdje bi mogli biti otvoreni novi diplomatski kanali između Vašingtona i Teherana. Dok američki predsjednik Donald Trump govori o mogućim važnim razgovorima, iranske vlasti tvrde da izravnih pregovora sa Sjedinjenim Državama nema.
7: Nije zabilježena nova velika vojna eskalacija između Irana i Izraela, ali tenzije ostaju prisutne. Prema podacima o pomorskom saobraćaju, brodovi i dalje prolaze kroz Hormuški Moreuz, iako je saobraćaj znatno usporen nakon nedavnih sukoba u regiji. Iran i Oman saopštili su da su postigli zajedničko razumijevanje o načinu upravljanja prolazom ovim strateški važnim plovnim putem. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je pozvao proizvođače i trgovce da snize cijene nafte i goriva, upozorivši da ne želi rast cijena energenata nakon nedavnih sukoba na Bliskom istoku.
8: Cijene nafte znatno su pale. Danas su bile $69 po barelu. Bile su više prije borbe za denuklearizaciju Irana koju vodimo, a vodimo je veoma dobro. Biće sastanak o tome u Dohi. Mislim da je delegacija već otišla ili se sprema za odlazak. Vidjet ćemo kako će to ići, ali mi na tom frontu stojimo vrlo dobro. Sastanak u Dohi možda će biti važan, možda i ne. Saznaćemo, ali vojno pobjeđujemo. Gotovo smo vojno pobjedili, rekao bih, i to je zapravo vrlo jednostavno. To je denuklearizacija Irana. Ne želimo da imaju nuklearno oružje i neće ga imati. I oni su se s tim složili.
7: Glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je da su američki izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff u Dohi, ali da se neće direktno sastati s iranskim zvaničnicima, nego s posrednicima i razgovarati o napretku pregovora. Dodao je da $6 milijardi zamrznute iranske imovine još nije prebačeno u Teheran. Ovime je potvrdio navode iranske delegacije, koja je stigla u Dohu zbog tehničkih pregovora s posrednicima, da direktni pregovori o nuklearnom pitanju neće biti nastavljeni dok Sjedinjene Države ne ispune obaveze iz ranijeg memoranduma, uključujući oslobađanje zamrznute iranske imovine i ublažavanje sankcija. Ismail Bagheji, glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova.
8: Još nismo ušli u fazu pregovora o konačnom sporazumu. Prema članu 13 memoranduma o razumijevanju, početak pregovora o konačnom sporazumu uslovljen je početkom i nastavkom primjene članova 1, 4, 5, 10 i 11.
7: Govoreći o sigurnosnoj situaciji u Perzijskom zaljevu, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Michael Waltz poručio je da Sjedinjene Države neće dozvoliti da Iran ugrozi slobodu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Istakao je da Washington i dalje daje priliku diplomatskom rješenju, ali da ostaje spreman odgovoriti na svaku novu eskalaciju.
8: Hamas ne može ostati naoružan, to je kraj priče, tačka. Demilitarizacija Hamasa u srži je mirovnog plana predsjednika Trumpa, koji ovo vijeće već odobrilo rezolucijom.
7: U međuvremenu regionalne tenzije dodatno su pojačane nakon novih izraelskih napada na jugu Sirije. Katar, Turska i Saudijska Arabija osudili su te akcije i pozvali na poštivanje suvereniteta Sirije. Iako se situacija čini mirnijom nego prethodnih dana, direktni pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje su neizvjesni. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Timovi za potragu i spašavanje rade najbrže što mogu kako bi našli preživjele uslijed naknadnih potresa u Venecueli. Gianluca Rampola del Tindaro, stalni koordinator UN-a u Venecueli, kazao je da je kritično razdoblje od 72 sata prošlo, ali i da spasioci još uvijek uspijevaju izvući žive ljude ispod ruševina. Postavljaju se skloništa za hitne slučajeve, a očekuje se da će tropski val u sljedećim satima stići do Venecuele, a to će, kako je rekao, donijeti obilne kiše koje će raseljanima otežati situaciju.
8: Od prošle srijede, kada su nas pogodila dva uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5, imali smo 500 naknadnih potresa, a posljednji je bio magnitude 5,2, tako da možete razumjeti da smo i dalje u okruženju visokog rizika. Pogođeno je 7 saveznih država, najviše La Guaira i glavni grad Caracas. Prema posljednjim podacima, od sinoć 1450 ljudi izgubilo je život, više od 3000 je povrijeđeno, 12000 raseljeno. Sada će ovi brojevi neizbježno i nažalost nastaviti rasti kako se operacija potrage i spašavanja nastavlja. Pogođeno je najmanje 2500 objekata, od kojih se većina potpuno srušila. Dakle, definitivno broj poginulih bit će veći od onog već prijavljenog.
0: Predstavnici sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvali su danas vladu da se uključi u rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih u obrazovanju. Tvrde da je vlada prekinula pregovore i odbila sastanak unatoč višemjesečnim razgovorima o izmjenama kolektivnog ugovora. Posebno upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju zaposlenih na određeno vrijeme, koji su ostali bez pojedinih

0: obrazovni sustav. Edina Čomić, predstavnica sindikata.
1: Kada je ova vlada imenovana, prosvjetni radnik u HNK je imao 200 maraka veću plaću od prosječne federalne plaće. Sada kolege u osnovnom su ispod prosjeka i neće ga dostići ni povećanjem 1.7. kada se povećanje bude 5%. Mi u srednjim smo tu, negdje vrtimo se nešto malo iznad. Znači, to je pravi pokazatelj šta je za nepune 3 godine ova vlada učinila radnicima u obrazovanju. Postoje škole koje boduju samo intervju. Postoje škole u kojima je raspisan konkurs odmah nakon što je neko otišao u penziju na neodređeno i prima se osoba koja nikad nije u školi radila odmah na neodređeno.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave. Zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije na svjetskom prvenstvu, preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. srpnja. Također, federalna vlada preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizira gledanje utakmice omoguće radno vrijeme do 6 sati ujutro.
2: Sport. Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još 3 utakmice 16. finala, nakon kojih su eliminisana 2 evropska velikana. U prvom meču dana je Brazil nakon velike borbe savladao Japan sa 2-1. Japanci su poveli golom Sanoa u 29. minuti. Brazil se vraća u drugom poluvremenu i prvo je Casemiro izjednačio u 56. a onda je rezervista Martinelli golom u 5. minuti sudijske nadoknade vremena donio pobjedu Brazilcima i prolaz u osminu finala. U drugom susretu su se sastali Njemačka i Paragvaj, a meč je nakon 120 minuta igre završio rezultatom 1-1. Paragvaj je poveo golom Ensisa u 42. minuti. U 54. je Kai Havertz donio izjednačenja Njemcima, a u produžecima je poništen gol Njemačkoj zbog prekršaja nad golmanom. Prilikom izvođenja penala su čak 3 igrača Njemačke bili neuspješni izvođači, a presudan je bio promašaj Taha, nakon kojeg je Kanale donio Paragvaju prolaz u osminu finala, a Njemcima veliko razočarenje. I u posljednjem duelu dana su odlučivali penali u okršaju između Nizozemske i Maroka. Nizozemci su poveli golom Gakpa u 72. minuti, a Marokanci, koji su bili bolji tim na terenu, su izjednačili golom Diopa u 1. minuti sudijske nadoknade vremena. Prilikom izvođenja penala su za Nizozemsku neprecizni bili Kluivert, Timber i Somerville, a onda je Saibari postigao gol za prolaz afričke reprezentacije u osminu finala. Večeras se igraju još 3 utakmice 16. finala. Od 19 sati se u Arlingtonu sastaju Obala Slonovače i Norveška, selekcije koje su zauzele 2. mjesta u svojim grupama. U 23 sata u New Jerseyu snage odmjeravaju 2 evropske selekcije, Francuska i Švedska. U 3 sata rano ujutro po srednjeevropskom vremenu u Mexico Cityu igraju domaćin Meksiko i selekcija Ekvadora. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je nakon 7-dnevnih priprema na Vlašiću stigla u Zenicu, gdje će obaviti završni dio priprema za utakmicu pretposljednjeg kola kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, koju igra protiv selekcije Turske. Selektor Dario Đerđa na ovom okupljanju ne može računati na Džanana Musu, Emira Sulejmanovića, Adnana Arslanagića, te na Jusufa Nurkića, koji je u potrazi za novim NBA klubom. Veliko pojačanje je dolazak Luke Garze, a selektor je zadovoljan dosadašnjim dijelom priprema.
3: Pa evo, ono što smo planirali, znači uvod, kako nekim momcima je ranije završena sezona, znate, nije bilo jednostavno, malo heterogena grupa, neki momci su završili kasnije kao kamenjaš, praktički niti 10 dana prije starta priprema, ali smo uspjeli nekako iznivelirati, recimo, da napravimo taj neki mini ciklus jedan od 7 dana koji će nam pomoći, nadam se, za ovaj prozor. Evo, sad smo se, što kada se spustili sa planine malo, sa Vlašića, gdje je stvarno bilo fenomenalno i htio bih zahvaliti svim ljudima na njihovom gostoprimstvu. Sad smo došli u Zenicu, ovaj završni dio, 3 dana prije utakmice s Turskom, da pokušamo u najbolje mogućoj atmosferi i najbolje mogućim uvjetima za rad da napravimo posao.
2: Bosna i Hercegovina nakon 4 odigrana kola zauzima treće mjesto u grupi sa po 2 pobjede i poraza i osigurala je plasman u drugi dio kvalifikacija. Utakmica protiv Turske na programu je u četvrtak od 20 sati u Zeničkoj areni Husein Smajlović, a posljednji meč ovog dijela kvalifikacija Bosna i Hercegovina

0: Argentina igra 6. jula u Beogradu protiv Srbije. Naš najbolji teniser Damir Džumhur u ovim trenucima igra meč prvog kola na trećem teniskom Grand Slam turniru sezone Wimbledonu. Protivnik mu je domaći igrač Artur Ferri, 114. teniser svijeta sa kojim se do sada nije sastajao. Prvog dana Wimbledona nije bilo iznenađenja, s tim da se branitelj naslova i prvi reket svijeta Jannik Sinner namučio protiv Srbijanca Miomira Kecmanovića, kojeg je savladao sa 3-2 u setovima nakon 3,5 sata igre. U derbiju prvog kola su se sastali osvajači Grand Slam naslova Marin Čilić i Daniil Medvedev, a ruski teniser je slavio sa ubjedljivih 3-0. Novak Đoković je izgubio jedan set protiv Kineza Vua, ali je nakon više od 3 sata igre ipak pobjedio. Kod teniserki je prva igračica svijeta Arina Sabaljenka bez problema pobjedila Teodoru Kostović iz Srbije sa 6-2 i 6-3, a prošle su i dvije američke favoritkinje Jessica Pegula i Coco Gauff. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Danas u pojedinim krajevima ima i lokalnih pljuskova. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Vozačima preporučujemo da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i regiju dovele su do znatnog rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz Elektroprivrede BiH poručuju da je elektroenergetski sustav stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za urednu opskrbu svih kupaca. Uslijed povećanog korištenja klima uređaja povećala se i potrošnja u odnosu na onu iz svibnja za otprilike 20%, naveli su iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti mala do umjerena na oblaka. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina diljem zemlje. Potkraj dana i u ranim jutarnjim satima, na četvrtak, dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada, koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, pripremio Damir Šimić.
3: A nakon vijesti Federalnog radija mi popodnevni program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 15 sati 21 minuta. Dobar dan i lijepo pozdrav i sa moje strane. Moje ime je Admira Buljubašić i družit ćemo se do pola 10 večeras. Čekamo to rashlađenje. 37 stepeni prema zadnjem mjerenju u Sapni. Jako toplo. Bez neke prege potrebe ne izlazite vani, to je i preporuka struke. Unosite što više tečnosti, ako baš i morate napolje, zaštitite se. I naravno, šta drugo nego uživajte u zatelu se vašeg radija, dobra muzika je u nastavku do 16 sati, kao i svakog dana uživat ćemo uz Zasevdalinke i radio oglasnik. Još jedan dobar dan i dobro nam došli.

0: ETT. Šta je ono što nam treba, bistre volja, plavog neba, pesma i karadost, priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna. Vivija, samo nam čista ljubav. Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant. Preporučujemo svima. Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
4: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
4: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
4: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama, kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
4: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
4: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevno vezan sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Imate problema sa vidom?
6: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
6: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
7: full ponuda i fair cijene.
8: Turbo Experts, Karaka i Gornik.
9: Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova. Testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Centar koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka izvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Biseri mudrosti. Dobročinstvo, latinska izreka, lijepo je tamo pokloniti gdje niko ne moli. Biseri mudrosti. Seneka, ko je učinio dobro djelo, neka ćuti, neka govori onaj koji ga je primio. Biseri mudrosti. Pitagora, na dva načina ljudi mogu da liče na bogove, govoreći istinu i čineći dobro ljudima. Biseri mudrosti.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Oglasi. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Kontakt telefon je 066 870 500. Oglasi. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Viber na broj telefona 065 436 511. Oglasi. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Oglasi.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
0: Oglasi.
1: Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak, centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Oglasi. Otkupa ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvata djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup i sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Oglasi.
2: Na prodaju 20 dunuma šume u jednoj parceli. Šuma se nalazi na području Mahmutović i Grahovina Glumina i 10 dunuma njive sa 2 dunuma šume. Telefon za sve informacije 060 35 05016 i 035 387 211 0670.
0: Oglasi. Naredni blok na programu je u 18 sati i 10 minuta.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić. Nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije. Profesor dr. Almasa Kapidžić vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
7: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Popodnevni program Glasa Drine 16:01. Ljudi i događaji u nastavku. U Diviću je i ove godine obilježena godišnjica zločina nad Bošnjacima Zvornika u ovom mjestu. Bošnjaci na području Zvornika su u subotu 27. juna 2026. godine u džamiji Diviću prisjetili se zločina koji je prije 34 godine počinjen u logoru Doma kulture u Čelopeku. Opširnije Ilija Zmiralemović.
9: Patnja Bošnjaka Diviča ispričana je više puta, a mnogo je slučajeva zabilježeno u kojima je pozlilo onima koji su slušali svjedočenja preživjelih logoraša. U noći 27. na 28. juni uz mučenje ubijeno je 22 Bošnjaka iz Diviča, a 25 je teško ranjeno u logoru u Čelopek. Većina ranjenih je kasnije preminula od posljedica ranjavanja. Mnogi od njih su kasnije pronađeni u masovnim grobnicama širom Podrinja, a neki do dan danas nisu pronađeni. Jedan od preživjelih logoraša iz Diviča je Nihat Pašić. On se u logoru našao zajedno sa svoja dva brata i oca. Govoriti, prisjećati se strašnih zločina je teško i traumatično, ali Nihat pronalazi snage zbog budućih generacija.
10: Imao sam 25 godina da sam odveden odavde u logor. Pa bili smo ovdje odvezeni u autobuse, znači, ne mogu se sjetiti tačan broj autobusa. Odvezeni smo mi koji smo bili punoljetni, prvo smo razvrstani na stadion za Ljubljaniku, gdje su nas odvojili od porodica, vojno sposobni kao od 18 do 60 godina, a ove su ostale pustili tamo na slobodnu teritoriju tada, na Crni Vrh. Onda smo mi odreženi u Novi Izvor, gdje smo tu proveli neko vrijeme. Posle toga su nas prebaci u Čelopek. Čelopek je nešto bilo što kao što ljudski ovu nije mogao zamisliti. Toliko izživljavanje, maltretiranje, ponižavanje, udaranje, ubijanje, streljanje, znači sve ono što ljudski um nije mogao zamisliti, to su oni radili za vjerski način, da kažu što je mogao zamisliti.
9: Još članova tvoje porodice bilo u logoru?
10: Bilo je, imao sam oca u logoru i dva brata, od čega otac je podlegao od posljedica toga logora, od udaranja, maltretiranja. A ja i dvojica braće smo izašli iz logora.
9: Uz prisustvo članova porodica džematlija Divića i susjednih džemata, te imama sa područja Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, proučen je tehvid ubijeni. Ovom prilikom je poklonjena i hatma dova šehidima, a hatmu su proučile žene džemata Zvornik. U ime domaćina prisutnima se zahvalio džematski imam Mehmed Efendija Tuhčić, a prigodan vaz održao je Ismail Efendija Halilović. Mustafa Efendija Muharemović, predsjednik Medžlisa, kaže da se planirano obilježavanje godišnjice stradanja Bošnjaka završilo u Diviću. Ostao još jedan događaj, ali on se ne odnosi na datum stradanja. O samom obilježavanju godišnjice stradanja Bošnjaka Zvornika u ovoj 2026. godini, Mustafa Efendija Muharimović je rekao.
11: Pa evo, sa ovim događajem završavamo obilježavanje godišnjice zločina nad Bošnjacima sa područja Zvornika. Imaćemo još jedan događaj, a to je 10. juna zajednička džuma namaz u spomenu obilježu u Kamenici. Evo, možemo kazati da smo i ove godine uspjeli realizati realizirati sve ono što smo planirali. Možemo iskazati zadovoljstvo da je prošlo to sve u najboljem redu bez ikakvih problema i da se porodice, posebno porodice, ali drugi odazvali svim skupovima i želim ovom prilikom da se svima zahvalim koji su učinili išta da ovo godišnje obilježavanje prođe u najboljem redu.
9: Ove godine je u Diviću završeno obilježavanje stradanja Bošnjaka Zvornika, a sve je započelo 29. aprila na snagu.

0: Na gradskoj plaži u Zvorniku održana je manifestacija inkluzivne igre bez granica koja je okupila oko 80 djece i mladih iz Zvornika, Bijeljine, Doboja, Tuzle i Gračanice. Kroz sportsko-rekreativne, zabavne i timske igre učesnici su imali priliku da se druže, stiču nova prijateljstva i pokažu da različitosti nisu prepreka, već bogatstvo koje povezuje ljude. Opširnije Ilija Zmiralimović.
1: Zajedničkim učešćem djece i mladih sa poteškoćama u razvoju i njihovih vršnjaka tokom događaja pod nazivom inkluzivne igre poslana je snažna poruka o značaju inkluzije, međusobnog uvažavanja i jednakih mogućnosti za svako dijete. Prve inkluzivne igre iniciralo je udruženje Dječja nada, a predsjednik ove organizacije Dejan Jović o važnosti ovakvih događaja kaže:
2: ovo je drugi put kako već udruženje Dječja nada organizuje ovo inkluzivne igre i svaki već drugi put kako smo organizovali, veći je broj učesnika došao. S ovim se nastavlja tradicija druženja ove kategorisane djece, gdje udruženje u suštini želi nekako da i sve zajedno približi, da se napokon negdje osjećaju, to se kaže, prihvaćeno nekako, ravnopravno sa svim, da se osjećaju u tom jednom svom okruženju. Zato udruženje Dječja nada se uvijek trudi da pokuša tako nešto organizovati. Što se tiče ove manifestacije, najviše dosta nam je pomogla gradska uprava Zvornik. Sponzor i organizator duše sa nama isto bio Emaus, znači OSC također, onaj koji nam je dao popričnu donaciju, sama UN također dao svoj doprinos u svemu ovom.
3: Koliko je se djeca otprilike odazvalo danas, jesu iz Zvornika svi ili ima iz drugih dijelova?
2: Ima iz drugih dijelova, pa ja mislim ima neke od 80 do 100 učesnika, došlo je iz Doboja, Tuzle, Gračanci, znači iz okoline Zvornika, iz Bijeljine.
3: Znači kad se djeca upoznaju, možemo reći da se roditelji upoznaju, zbližavaju.
2: Tako je, zbližavanje jeste, što kaže da možda naredne neke ove aktivnosti, znači da možemo da se lakše organizujemo i da je lakše sprovodimo.
3: Poručiti za kraj roditeljima koji možda bi se mogli članiti, a nisu još?
2: Ja mogu poručiti roditeljima da bi bilo lijepo zbog njihove djece. Nekako razumijem sve da je teško i da smo svi u to, i sam sam roditelj jednog djeta kategorisanog. Znači, poručio bi im da pokušaju barem to, barem kad su ovakve neke aktivnosti, da dovedu svoje dijete, da je malo kvalitetno vrijeme. Da, naravno, gdje su dobro došli.
1: Među učesnicima je bilo i dosta gostiju iz Tuzli, a njih je predvodila profesorica Edina Šarić.
4: Dolazim sa edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Po prvi put sam u Zvorniku na inkluzivnim igrama, međutim, inkluzivne igre se održavaju već drugi put. Pripremili smo danas vrlo jedan raznovrstan program koji je prilagođen djeci i mladima sa različitim potencijalima. Imali smo 5 različitih poligona i još 10 aktivnosti. Morali smo mnogo da vodimo računa s obzirom da je danas veliki alarm uključen zbog vremena, a većina djece ima i hronična oboljenja i probleme sa respiratornim i kardiovaskularnim sistemom, o čemu moramo da vodimo baš posebnu brigu. Sa mnom su i volonterke, studentice edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i moram da kažem da sam vrlo sretna i zadovoljna. Sa svim aktivnostima koje se odvijaju nismo imali ni jedne povrede, što je najbitnije kada su u pitanju sportske igre, i s obzirom da su iznimno visoke temperature, djeca su hidrirana jako dobro, to podnose. Ove igre su vrlo značajne iz više aspekata, prije svega značajne su za socijalnu komponentu, jer danas u igrama ne učestvuju samo djeca sa invaliditetom, tu su i djeca koja pripadaju takozvanoj zdravoj populaciji. U stvari cilj nam je bio da kroz zajedničke aktivnosti djeca zajedno provode sportske aktivnosti, ali prije svega da se oni upoznaju, da pokušamo razviti kontakt međusobno, da zajedno dolaze do određenog cilja, i mi se nadamo da ti kontakti ostaju dugotrajni i da se ne završe samo na jednodnevnom kontaktu. Osim te socijalne komponente, jako nam je bitna i emocionalna komponenta. jer igre, sport, muzika koja je danas stvarno integralni dio isto današnje aktivnosti je nešto što snažno utiče i na dječje emocije, jer sport i muzika pokreću i sa sobom biohemijske procese koje nam daju više dopamina, kad imamo više dopamina.

0: Ujedinjenih nacija, OEBS-a te Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus. Lejla Smajić iz Emausa o podršci organizaciji ovakvih događaja i radu Emausa na području Zvornika je izjavila.
1: Lejla Smajić ispred Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus. Evo danas se nalazimo ovdje u Zvorniku gdje smo u sklopu projekta Dijalog za budućnost 3 zajedno sa našim partnerima iz Dječje Nade organizovali ova događaj inkluzivnih igara. I za nas su mnoga udruženja koja učestvuju i koja su se odazvala našoj projektnoj aktivnosti. Mi smo jako zahvalni, iako je vruće, imamo mnogo učesnika i vjerujte da ovakve igre i ovakav program itekako znači svim učesnicima i svim udruženja koji su ovdje prisutni. Danas imamo znači učesnike iz Zvornika, iz Tuzle, iz Doboja, Doboj Istoka i Gračanice i svi zajedno stvaramo kroz igre, gradimo mir, što je cilj ovog projekta koji se realizuje uz pomoć Dijaloga za budućnost 3.
2: Organizacija Emaus ne podržava samo Dječju Nadu, nego i druge projekte.
1: Što se tiče generalno Emausa kao udruženja, mi ovdje u Zvorniku egzistiramo dugi niz godina. Postoji dnevni centar za djecu u Zvorniku koji vodi naša organizacija i gledamo kroz te aktivnosti i tu saradnju da potenciramo i mi znači partnerstva sa udruženjima iz Zvornika tako da bismo kreirali što dugotrajnije aktivnosti i što dugotrajnije rezultate naših aktivnosti.
0: Kroz igru, timski duh i druženje još jednom je potvrđeno da inkluzija počinje u zajednici, prihvatanjem, razumijevanjem i stvaranjem okruženja u kojem svako dijete ima priliku da ravnopravno učestvuje. Grad Zvornik nastavlja da podržava aktivnosti koje promovišu humanost, solidarnost i izgradnju društva jednakih mogućnosti za sve.

program 20. dana mundijala večeras kreće iz Dalasa, gdje se od 19. sati sastaju Obala Slonovače i Norveška. Obala Slonovače i Norveška spadaju u red ekipa koje ne prave velike rezultate na svojim kontinentima, ali imaju mnogo razloga da se ove godine nadaju dobrom plasmanu. Na samom šampionatu izabranici MRF-a pokazali su da nisu slučajno doputovali u Ameriku kao jedna od najboljih afričkih ekipa. Savladali su Ekvador na otvaranju turnira minimalnim rezultatom, dugo vodili protiv Njemaca i poklekli u samoj završnici, a zatim rutinski savladali Kurasao i prošli dalje sa 6 bodova. Iako ekipa sa Zapada Afrike više nema tako zvučna imena kao nekada, kada su zemlju predstavljali Didier Drogba, Salom Kalou, Yaya Touré i drugi. Ovaj tim apsolutno ima nešto što nijedan prethodi nije, disciplinu i čvrstinu u odbrani. Trend neprimanja golova nastavio se i na samom mundijalu, barem na 2 od 3 meča. Jedan od najatraktivnijih duela prve runde nokaut faze svjetskog prvenstva 2026. godine odigraće Francuska i Švedska u Njujorku. Trikolori su grupnu fazu završili sa maksimalnim učinkom, dok su Šveđani među 32 reprezentacije prošli kao jedno od najboljih trećeplasiranih selekcija. Utakmica počinje u 23 sata. Utakmica Meksiko-Ekvador će biti odigrana u Mexico City s početkom u 3 sata iza ponoći i pred više od 80.000 domaćih navijača. Glavni sudija na ovom meču je Slavko Vinčić iz Slovenije. Meksiko je grupnu fazu završio sa maksimalnih 9 bodova i kao jedina selekcija bez primljenog gola. Ekvador je u nokaut fazu prošao kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija sa 4 osvojena boda. Da napomenemo da su juče i jutro odigrana 3 susreta 16. finala Brazil-Japan, Njemačka-Paragvaj i Nizozemska-Maroko. U veoma dramatičnom meču Brazil je savladao Japan i prošao u 8. finala. Paragvaj i Maroko su prošli dalje boljim izvođenjem penala nakon što su susreti završeni neriješeno 1-1. Na veliko iznenađenje sa mundijala su vrlo rano eliminisani Njemačka i Nizozemska.

Jedna od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih influencerica Sabrina Tubić obradovala je svoje brojne pratitelje vješću da je ponovo trudna. Kalesijka, koja već godinama živi i gradi uspješnu karijeru u Dubaju sa suprugom Dinom, očekuje drugo dijete. Sretnu vijest objavila je na društvenim mrežama uz emotivne fotografije i poruku koja je u kratkom roku izazvala hiljade reakcija. Trudni smo, beba broj 2 je na putu, a naša srca su puna. Ovu predivnu tajnu čuvali smo neko vrijeme i presretni smo što je konačno možemo podijeliti s vama, napisala je Sabrina. Sabrina i Dino već su roditelji kćerkice Danin, a dolazak još jednog člana porodice donosi novo poglavlje u njihovom životu. Rođena u Tuzli, a odrasla u Kalesiji, Sabrina je diplomirana pedagoginja i psihologinja, no umjesto rada u struci izgradila je zavidnu karijeru u svijetu digitalnog sadržaja. Nakon preseljenja u Dubaj 2017. godine postala je jedno od najprepoznatljivijih regionalnih lica u beauty i lifestyle industriji, a danas je prate milioni ljudi na društvenim mrežama. Čestitke budućim roditeljima ne prestaju pristizati, a njihovi pratitelji s nestrpljenjem iščekuju dolazak prinove. Toliko u emisiji Ljudi i događaji, 16:25, 34 stepena prema zadnjem mjerenju u Zagrebu.

0: Kad igra Bosna i Hercegovina, cijela zemlja diše kao jedno.
1: Kada igra Bosna moja, svoj heroj do heroja.
0: Pjesma koja budi ponos, emociju i navijački duh.

U duhu ljubavi, porodične topline i velikog slavlja stiže pjesma koja donosi osmijeh i dobro raspoloženje. Novo, Sabina Siočić, danas ženim sina svog.

A u Sarajevu održan izbor za Mis Bosne i Hercegovine, za Mis svijeta, među 19 djevojaka prestižnu titulu najljepšu BiH ponijela je Tuzlanka Lana Jahić. Nakon što su se dojmovi slegli, Lana je u razgovoru za tuzlanski.ba podijelila svoje prve utiske o osvojenoj tituli, ali govorila o svom dosadašnjem putu kroz svijet mode. Posebno je istakla i ples koji ima važnu ulogu u njenom životu, kao i snažnu povezanost sa svojim rodnim gradom Tuzlom. Još uvijek sabiram utiske, presretna sam i iskreno zahvalna na ovoj prilici. Nadala sam se dobrom rezultatu i dala sam svoj maksimum, ali zaista nisam očekivala da ću ponijeti titulu Miss Bosne i Hercegovine. Ovo je za mene velika čast, ali i odgovornost da na najbolji mogući način predstavljam svoju zemlju i opravdam ukazano povjerenje, kazala je Lana i dodala. Željela sam izaći iz svoje zone komfora, steći novo iskustvo, upoznati nove ljude i predstavljati vrijednosti koje smatram važnim. Ovo takmičenje vidjela sam kao priliku za lični i profesionalni razvoj, ali i kao priliku da pokažem da ljepota podrazumijeva mnogo više od fizičkog izgleda, ističe. Na pitanje koliko vam znači što ćete svoj grad Tuzlu predstavljati kao nova Miss BiH, Lana je kazala. Predstavljati Tuzlu kao nova Miss Bosne i Hercegovine za mene je velika čast i ponost. Tuzla je grad u kojem sam odrasla i koji me je oblikovao kao osobu. Drago mi je što ću imati priliku da na najljepši način predstavljam svoj grad i svoju zemlju, kako u Bosni i Hercegovini, tako i na međunarodnoj sceni. Podsjećamo, Lana će Bosnu i Hercegovinu predstavljati u Vijetnamu, gdje će biti održan ovogodišnji izbor za Mise svijeta. Mi slušamo u nastavku još jednu pjesmu koju ste odabrali za hit dana, Dva života i Janu. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do pola ste Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, a potom krećemo i sa emitovanjem vaših SMS poruka.

0: Glas Drine. Etete.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
4: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
6: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
7: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
8: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
7: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
9: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 g 2,90, kafa Brazil 300 g 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
10: Ukrasite vašu kuhinju našim kvalitetnim posuđem uz popust od 20%. Zeha Zola rođendanski Shopping Days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
11: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
0: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Vrine. Talasi vašeg radija, 17 sati i 7 minuta. Emisija vaših želja i čestitki, tu su SMS poruke. Ako nešto proslavljate ovog 30. juna, ako vam je ovaj datum od nekog bitnog značaja, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, HTR.net i MTEL mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijene jedne poruke je Marku i 20 plus PDV. Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Glas Drine, vaš radio.

Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli. Radio Glas Drine, tvoj svijet dobre muzike. U Sapmi prema zadnjem mjerenju je 34 stepena, prilično se oblačilo. Čekamo to rasklađenje, meteorolozi su najavili. A u Zvorniku već onako pravi ljetni pljusak. Vaše porukice u nastavku. Po želji Omerovića slušamo Branku u nastavku i Moj zumbov.

Slušamo Halida Muslimovića, Izdala me snaga. To kaže Dita iz Bugojna, Kerima Lajbegovića, Srce BiH, a Zomirovića slušamo narednu pjesmu. Kratko ćemo na bloka reklama, pa nastavljamo dalje sa emitovanjem vaših SMS poruka.

Alajbegovićev gol protiv Katara uvršten je u uži izbor za najljepši pogodak grupne faze svjetskog prvenstva nakon što je FIFA zvanično nominovala majstoriju mladog bosansko-hercegovačkog reprezentativca. Naime, Kerim Alajbegović, 18-godišnji zmaj koji je već postao jedno od najljepših otkrića mundijala, još jednom je skrenuo pažnju svjetske fudbalske javnosti. Njegov pogodak na utakmici u kojoj Bosna i Hercegovina savladala Katar rezultatom 3-1 našao se među golovima koji konkurišu za prestižno priznanje. Riječ je o potezu koji se prepričava danima. Alajbegović je sjajnim prodorom izbacio odbranu Katara, izborio se za prostor i sa ivice kaznenog prostora poslao snažan udarac pod prečku. Bio je to gol koji je podigao navijače na noge, ali i potvrdio da Bosna i Hercegovina ima igrača koji već sada može igrati pod najvećim svjetskim pritiskom. Posebnu težinu ovoj nominaciji daje društvo u kojem se našao BiH reprezentativac. Pored Alajbegovića u izboru za najljepši pogodak grupne faze nalaze se i velika imena svjetskog fudbala, među njima Lionel Messi, Kylian Mbappe i Vinicius Junior. Pobjednika u ovoj kategoriji bira publika, a navijači Bosne i Hercegovine sada imaju priliku još jednom pokazati snagu koju su zmajevi imali tokom cijelog prvenstva. Glasanje se može obaviti putem zvanične FIFA aplikacije, kao i direktno putem FIFA Play Zone stranice na adresi play.fifa.com. Glasajte za Kerima i pomozite mu da osvoji ovo prestižno priznanje. Ovo je Zoran Kalezić i Smiri se, srce smiri. Kerim kaže Alajbegović, ti si Bosna naša, hvala majci koja te rodila, a Zomirovića slušamo narednu pjesmu.

Poželi Majdi da narodna pjesma. Pozdrav kaže tebi od Mira, divno si baš. Hvala puno Majda, pozdrav veliki također i za tebe. Nakon ove pjesme idemo mi kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje sa emitovanjem vaših SMS poruka.

0: naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Simlihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
2: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftamološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda, prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061 803 589 i 035 630 730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27, 060 34 76 548 i 035 808 404, ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan, stilizovan dom, restoran, hotel ili...

0: Pružamo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010. Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po super sniženoj cijeni od samo marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižen na 2 marke 20. Čoko bananice Candid 280 grama samo 2,95. Pašteta Pilka Pikant 95 grama po super cijeni od samo 1 marku. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Follower Kiss samo 5,95. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Oglasi. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Kontakt telefon je 066 870 500. Oglasi. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Viber, na broj telefona 065 436 511. Oglasi. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Oglasi.
1: Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak, centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Oglasi. A nakon bloka reklama vraćamo se mi, tačnije nakon oglasa vraćamo se mi tonju vaših SMS poruka, 18 sati i 14 minuta. Sretan rođendan babi Edi, želi Huski. Čestitamo i mi rođendan. Želimo se najbolje. Ovo je Levisi rođendanska pjesma.

Pozdrav veliki Zomerovića. Pa saznaćemo uskoro, jeli? Nadamo se prolasku dalje toj pobjedi. Novica i gdje se život potrošio, Zomerovića i društvo u Teočaku.

0: ETT.
1: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve

0: 02333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
4: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062-954-045 i 066-014-643.

0: Materijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: 425-400 ili 033-425-290.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj, breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
4: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

A dijelove Hrvatske u poslijepodnevnim satima je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom, temperaturnim rekordima pa i prašinskom olujom. Grmljavina uz jaku kišu i grad se mogla vidjeti u dijelovima Dalmacije. Nevrijeme je zahvatilo i Žrnovnicu, gdje su zabilježeni olujni udari vjetra koji su dosezali oko 100 km na sat. Ispred same fronte puhao je vrlo snažan vjetar koji je podizao velike količine prašine stvarajući svojevrsnu prašinsku oluju koja se približava Splitu. Portal Dalmacija danas navodi da je promjena vremena donijela i osvježenje pa je tako na pojedinim lokacijama temperatura zraka pala i do 18 stepeni u vrlo kratkom vremenu, čime je prekinut jedan od najekstremnijih toplinskih dana zabilježenih u ovim dijelovima zemlje. Split je tokom dana čak dva puta rušio apsolutni temperaturni rekord. Temperatura je najprije dosegnula 39,4, a potom oko 16:20 porasla na čak 39,6 stepeni, što je najviša temperatura ikad izmjerena u ovom gradu. Kiše pale u sapni, očekujemo pad temperature, a sretan rođendan babi Edi Želihuski. Ovo je Šerif i sin.

A slušamo u nastavku još jednu pjesmu koju ste odabrali za hit dana, Dva života i Janu. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plasta Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Hit dana na talasima Glasa Drine.

Slušamo Darka Lazića, Sve to za ljude. 19 sati i 17 minuta, talasi vašeg radija. Sretan rođendan babi Edi Želihuski. Glas Drine, vaš radio.

0: ETT. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice. Iz mene
1: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 47677956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
5: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.
3: Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
6: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadžibakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
7: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
6: Sika, školski primjer gradnje, minus 10%. Zeha Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
7: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
0: A nakon blaka reklama vraćamo se vašim porukama. 19:31, talosi Glasa Drine. Za jednu kaže damu koja je izgorjela na Drini. Hoće to tako. Pozdrav, veliki poljubac. Miroslav i Lucka sa City.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
1: Rasvjeta sa stilom. Maslite rasvjeta. -20%. Zeha Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
2: Reci svoje želje, slušamo Sinana. A sretan rođendan babi Edi Želihuski.

Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po super sniženoj cijeni od samo marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižen na 2 marke 20. Čoko bananice Candit 280 grama samo 2,95. Pašteta Pilka Pikant 95 grama po super cijeni od samo jednu marku. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Follower Kiss samo 5,95. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
3: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
4: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i saopreme prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj, breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati biće održano žrebanje parova. Kotarova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast. Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062 467 566 Autosalon

A kako piše portal tuzlanski.ba, danas se poslije podne više područja istočne Bosne zahvatilo je nestabilno vrijeme praćeno pljuskovima, grmljavinom i pojavom leda. Posebno teško stanje zabilježeno je u Šetićima kod Zvornika kao i na području Bratunca. Prema informacijama sa terena u okolini Zvornika pričinjena je i šteta. Prema najavama meteorologa je u narednim satima očekuje se promjenjivo i nestabilno vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Postojaće uslovi za pojavu lokalnog nevremena praćenog ledom, jakim vjetrom i većom količinom padavina u kratkom vremenskom periodu. Nešto stabilnije vremenske prilike očekuju se u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne, gdje bi nestabilnosti trebale biti slabijeg intenziteta. Nestabilno vrijeme zadržat će se i tokom poslijepodnevnih i večernjih sati u srijedu 1. jula, kada se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina širom zemlje uz mogućnost lokalnih nepogoda. U noći sa srijede na četvrtak očekuje se prodor hladnijeg zraka sa sjevera, koji će donijeti osjetno osvježenje. U četvrtak će temperatura biti niža za 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane. Raspjevan Miraklije za Društvo u Podrinju. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: entertainment.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sane Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
9: Ističe vam registracija.
10: Nemojte da brinete.
9: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
10: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
9: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
10: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
9: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
10: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
9: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevno vezan sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli. Mirsad Irani ima para u Lole Barabe. Ode sina Huseina za babu Edu.

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DO Tuzla.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan.
4: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
5: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
7: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
4: Sve za gradnju od temelja do krova.
7: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
4: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
7: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
4: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
7: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
4: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put BB.
7: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
4: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
7: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
4: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

večernji program vašeg radija, 21 sat i 8 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija. Telefon je 061-429-311. 25 stepeni u Sapni prema zadnjem mjerenju. Dolazim sam, kolaps benda za društvo u Kalesiji.

Za kraj još jedna porukica. Sretan rođendan i sve najbolje prijatelju Edi u Njemačku, od prijatelja Smaji iz Bosne, Omer Dizdarević i Tragovi. Dobra muzika naravno do ranih jutarnjih sati. Od mene toliko za danas, ponovo se družimo u četvrtak od 7 ujutro. Ja vam želim ugodnu noć, lijepe snovi, jedan veliki pozdrav za sve vas, za slušanje i laku noć.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Putujte sigurno i udobno. Transturist Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Forcheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Dizeldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nimberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla.
1: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75 SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
4: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharma apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durpharma apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durpharm apoteke.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Ljudi govore, nisi ni ti najbolje. Još uvijek plašete one tvoje stare nevolje. Noćima si budan, ma ko, poznajem te najbolje. Lijepo spavaj, ljubavi, za tebe sklopila.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alo i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
1: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
2: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
1: I šta si kupila?
2: Laminat, tepih, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
1: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
2: 061-649-445 i 061-775-292.
1: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
2: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našu su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
5: Dobra kola.
2: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
6: Iz mene crni džip.
7: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
7: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
7: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004916 047-67-956 u Njemačkoj.
8: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Dobro večer, ime Kerbera i ime NS Plus, ovo je NS Plus Ampant.
1: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
2: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
1: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
3: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
4: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Banovicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, Kubet.
3: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
1: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
1: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
1: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
0: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
0: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27, 060 34 76 548 i 035 808 404, ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Teočak.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
2: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Imate problema sa vidom?
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061 803589 i 035630730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 554.
0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Feo Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
4: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
5: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
4: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
5: promjena zupčastog remenja,
4: ispitivanje kočnice i kočionog sistema,
5: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
4: promjena ulja i svih filtera,
5: autodijagnostika.
4: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
5: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
4: TO, Jelly Company, Miljanovci, Kalesija.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
0: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
0: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
0: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
3: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.
5: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra, te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova, kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet. Kubet.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
2: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama. Instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.